0: قانون رامنځته کوو او پخوانی قانون ملغا کوو، د دې تاریخي شالید ته باید وګورو. ولې دا قانون موږ په اصطلاح لغوه کوو؟ څه نیمګړتیاوې لري؟ په تېر کې څه دي؟ یا کله کله چې قانون تفسیریږي، یو ډول تفسیر د قوانینو تاریخي تفسیر ده، هغه په دې معنا چې موږ ځو پخوانیو قوانینو ته د هغه د نصوصونه استفاده کوو. یا مثلا د پارلمانونو د تقنین پروسیجر ته په تېر کې کتل کوو او له هغه نه قوانین تفسیروو. بلان دا دوه علوم د مال نظره بین تاریخ او ټولنپوهنه دغه ارګانیک او ډېر نږدې روابط لري. راغلو په دې چې څنګه کولی شي دا مدیریت کې ټولنپوهنه، لکه چې نورجي صاحب هم اشاره درلوده، تاسې هم ورته اشاره درلوده، ټولنپوهنه هغه علم نه ده چې حکم وکړي. بناءً د ټولنپوهنې په مرسته کولی شو ټولنه وپېژنو او د قواعدو د تطبیق یا د ژوندانه د اصولو د رعایت او د واقعیتونو د ښه تطبیق دپاره د ټولنپوهنې نه په مرسته پالیسیګانې وضع کړو او د دغه پالیسیګانو د تطبیق زمینه مساعده کړو. او دغه ټول کله چې سره همغږي سي، د ده دپاره یو مدیریت لازم ده چې د ته کولی شئ تاسو په اصطلاح د ټولنپوهنې مدیریت نوم ورکړئ.
1: ډېره زیاته مننه نورځای صاحب. اوس تاسو یو مخکې یو خبره وکړه چې بالکل داسې عامې تیوریانې نشته چې پر ټولو ټولنو د تطبیق وړ وي. دا په دې معنی چې ټولنې له ګڼو اړخونو نه ځانګړې دي. نو په دې اساس د مثلا افغاني ټولنه موږ وایو، په دې اساس به موږ د افغاني ټولنې د له پېژندلو سره سم د افغانی ټولنپوهنې اصطلاح هم وپېژنو. تاسو د دې تر څنګ چې د خپل تیر بحث ادامې ته براشئ، په دې اړه به اوس ورو ورو راشو د افغانستان ټولنې ته، د افغانستان د ټولنې پېژندنې ته یا افغان ټولن پېژندنې ته. د دې مشخصات بیا څه دي؟ ولې موږ وایو د افغان ټولنپوهنه؟ په دې کې فرهنګ مهم دی، زموږ اقتصاد مهم دی، زموږ تاریخ مهم دی، زموږ دود دستور، نور د دې لپاره اساسات څه دي؟
2: بله، لیوال صاحب، په یوه ټولنه کې، په یوه مرافع ټولنه کې، کله چې موږ او تاسو د مدیریت خبره کوو، نو دلته درې عناصر یا درې څنګې باید موږ او تاسو ډېرې ښې پېژندلې وي تر څو وکولی شو چې موږ خپلې ټولنې ته نیکمرغي راوړو. لومړی دادا، نو دا کې هم بعضې ډېر کله د علماو ترمنځ اختلافات موجود وي، خو زما خپله شخصي تجربه دادا، او زه فکر کوم چې په دې کې به نور خلک هم را سره همغږي وي، چې هغه یو ټولنپوهنه ده، اقتصاد دی او سیاست دی. کله چې موږ او تاسو په ټولنه کې غواړو چې واکمن شو، دا زموږ او تاسو د سیاست برخه ده، خو د ټولنې د رفا لپاره موږ او تاسو اقتصاد ته اړتیا لرو. دا دواړه موږ او تاسو کولی شو چې د ټولنپوهنې په مټ د ځان لپاره تشریح کړو او وکولی شو چې یوه مرافع او د آرامې ټولنې لپاره زمینه برابره کړو. که موږ او تاسو خپله ټولنه نوی پېژندلې، موږ او تاسو د خپلې ټولنې نه یو څرګند تعریف ونه لرو، موږ او تاسو نشو کولی چې هلته په سم ډول خپل سیاستونه پلي کړو. زه که یو مثال که اجازه وي، یو مثال کې د خپل موضوع تشریح کړم. موږ او تاسو غواړو چې په یو ډاکټر غواړي چې په یوه کلي کې یو ناروغ تداوي کړي، خو دا ډاکټر نه دی توانې دلې چې په هغه کلی کې بودوباش وکړي یا په کلی کې لوی شي د کلی د دودونو دستورونو د دوی د اقتصادي حالت نه خبر وي، نو هغه راضي د رسړي لپاره بیل دی چې ورته ووایي چې ته چې کله د پټای نه راځې نو خپل لاسونه دې په صابون مینځه، له هغې وروسته ته چې کله خپل خوراک ته ځې نو ته کوشش کوه چې خوراک دې ډېر زنډمن شوی نه وي، تازه وي. نو هغه هماغه د خارج په سویه خبرې ورته کوي چې خوراک دې بس منظم کوه، ته لږ مایات ډېر څکا، داسې کوه. په داسې حال کې چې د هغې سړي مشکل دا وي چې هغه زنمن خواړه بیل دی چې په یخچال کې وساتي هغې خوړلې وي، او بیل دی چې خپل لاسونه په صابون پرې مینځي او یا په قاشوغه خوراک وکړي هغې خوراک کړی وي. نو دی چې کله د هغې د عظیمي سیستم وګوري نو د دې لپاره یا مایات یا نرم خواړه توصیه کوي. په داسې حال کې چې د کچېرې هغه خپله لاسونه سم پرې مینځي او خپل خواړه سم وساتي، زه فکر کوم چې د ډاکټر هغه توصیه دوایي ته به ډېر ضرورت ونه لري. همدا ډول موږ او تاسو کله چې په یوه ټولنه کې غواړو چې حکومتداري رواج کړو، موږ او تاسو د خپل ټولنې د اقتصاد نه بې خبره وو، موږ او تاسو د خپل ټولنې نه د فرهنګي او د تاریخي مسایلو نه بې خبره وو، موږ او تاسو ځو هلته خپل غواړو چې خپل حکومتداري روانه کړو، نو دلته د خلکو او د حکومت ترمنځ تصادم رامنځته کیږي. نو ډیره مهمه ده چې موږ او تاسو په لومړي سر کې کله چې غواړو چې یو ځای کې واکمني وکړو خپل ټولنه د ځان لپاره تعریف کړو، دا تعریفونه په ډیرو ساده ډول کیږي. کله کله د چې کله موږ او تاسو د ټولنپوهنې اصطلاح کاروو نو موږ او تاسو په ذهن کې ډیر داسې لابراتواري یا هغه مسایل ذهن ته راځي چې شاید موږ ونه توانیږو چې خپله ټولنه په سادګۍ سره تعریف کړو. نو موږ او تاسو کولی شو چې د یوې ساده پختن پانی په بنا وکولی شو. د مثال په توګه موږ تاسو یوه کلی ته ځو، په هغه کلی کې ساده د یو کلیوال سره کینو، هغې سره خبرې کوو چې وروره څو زمن لرې؟ چې مثال څلور زمن لرم. چې ښه، ستا د څلور زمن څو کلن دي؟ چې کوچنی مثال شپاړس کلن دی او لوی دېرش کلن دی. ښه، دا کار کوي، روزګار کوي؟ چې هو، کار نه، کار یې نشته، ټول وزګار دي. چې ښه، دوی د سهار لخوا چې راپاتي څه کوي؟ چې یا په پټي کې کار کوي یا څه کوي؟ دوی په جیب کې څه پیسې مېسې د ښار لپاره یا د ملګرو سره د باندې تګ لپاره لري؟ طبیعي خبره ده چې یو څوک کار نه کوي د هغې سره په جیب کې روپۍ نه وي. نو دلته موږ کولی شو چې خپله ټولنه وپېژنو چې ښه، چې ستا څلور ژڼې زمن دي، دا زمن دې کار نه لري، دا بل کوم مدرک نه لري، او دلته موږ او تاسو په یوه داسې ټولنه کې یو چې هغه د ټولې نړۍ سره وصل ده. موږ او تاسو اوس نشو کولی چې ټولنه د خپله ټولنه د نورې نړۍ نه بېله وساتو. نو دلته دا چې دا ځوان زی په غیر قانوني لارو د تګ لپاره، یا لکه څه ډول چې څو ورځې مخکې یوه پیښه رامنځته شوله په نیمروز کې، بعضې ځوانان د تندې له امله مړه شول، داسې سختو مشکلاتو ته ځان ورکوي او خپل هغه د ژوند نه تیریږي، خو وایي چې زه چې یو څه مرفه ژوند بلرم. په دې صورت کې موږ کولی شو چې خپله ټولنه د ځان لپاره تعریف کړو او وپوهیږو چې زموږ د ټولنې اولیتونه څه دي، ضرورتونه څه دي، د اقتصاد اندازه یې په کومه کې ده، موږ باید په کومه کچه د دوی سره برخورد وکړو تر څو موږ وکولی شو چې خپلو خلکو ته قناعت ورکړو او خپل خلک د مشکلاتو نه راوژغورو. همدا ډول موږ او تاسو کله چې د افغاني ټولنې خبره کوو نو په افغاني ټولنه کې موږ او تاسو تر ټولو په ټوله نړۍ کې چې وګرځې زموږ او تاسو ځوانان ټول په دې باندې افتخار کوي چې زه افغان یم. دا اصطلاح دا په دې باندې دلالت کوي چې موږ او تاسو کې د تاریخي ریخه او د هغه د خپل ټولنې سره د ابن خلدون په اصطلاح چې د عصبیت ډیر قوي اړیکه موجوده ده. کله چې قوی اړیکه موجوده ده نو موږ او تاسو مجبور یو چې خپل افغاني ټولنه د خپلو تاریخي دودونو دستورونو په اساس تشریح کړو، له هغې وروسته د خپلې ټولنې سره برخورد شروع کو. نو په افغاني ټولنه کې چې موږ او تاسو کله د افغاني ټولنې بحث ته ور څرګندېږو، نو دلته موږ او تاسو ته تاریخ زموږ او تاسو لپاره فرهنګ لیوا صاحب تاسو به هم لیدلی وي په اروپا کې یا په نورو پرمختللو ټولنو کې ځوانان ډېر خصوصا تر دیرشو کلونو یا د دیرشو کلونو نه لوړ ځوانان تر ډېره پورې د خپلې ټولنې په اړه خصوصا په تاریخي او په دې مسایلو باندې ډېر معلومات نه لري. له هغې وروسته بیا قرار قرار دوی د انتخاباتو سره یو څه علاقه پیدا کوي یا د نورو مسایلو سره دوی خپل کوشش کوي چې یو ډول خپل خوشحاله ژوند تېر کړي. خو زموږ او تاسو ټولنه د یوه ماشوم نه چې پوښتنه وکړي هم هغه د تا لپاره د غرور، د تا لپاره د زحمت، د تا لپاره د تاریخ د ساتنو خبرې شروع کړي. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې زموږ ټولنه د نورې نړۍ سره ډېره متفاوته ده. نو د دې لپاره موږ او تاسو باید د خپلو اړونو او معیارونو نه په استفادې خپله ټولنه تعریف کړو او د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو.
1: ډېره زیاته مننه استاد. استانکزی ښاغلی نورزی جالب ځای ته راغی. زه غواړم یو چا ته اشاره وکړم. کارل مارکس ځینې وایي دا سیاست پوه، ځینې وایي هغه تاکید چې دی په تاریخي تکامل کې دی تاریخ پوه، ځینې وایي چې دی ټولن پوه، ځینې وایي دی فیلسوف. د ده په اثارو کې دا ټول شته، سیاست، اقتصاد ډېر متبارز دی، تاریخي بحثونه، ټولنپوهنه. او دا په دې معنا چې کله چې څوک غواړي د انسانانو د یوې ټولګې دپاره یو څه وکړي باید په دې ټولو پوه شي، ټولنه وپېژني، تاریخ ورته معلوم وي، په اقتصادي تیوریو باندې خبر وي، فرهنګ وپېژني، د انساني ژوند په فلسفي باندې پوه شي. څه پایله اخلو که څوک غواړي پر یو هیواد حاکمیت وکړي؟ آیا هغه باید خپله ټولنه هم وپېژني، له کومو اړخونو سره اشنا وي؟ موږ یوې پایلې ته نږدې کېږو. ستاسو تجربه د سیاست د علم د یو استاد په توګه څه ده؟
0: که منظورم د افغانستان د ټولنې په ارتباط وي، زه فکر کوم دا به زه پوه د افغانستان د ټولنې په ارتباط وڅېړو. زه فکر کوم چې دکه هېڅ شک نشته چې دغه ټول علوم چې تاسو یاد کړل تمه ده چې یو هېڅوک هم نشي کولی د دغه ټولو علومو متخصص وي، که دا واکمن وي یا د قواعدو وضع کوونکی وي. اما دته ضرورت لري چې په دغه ټولو مسایلو باندې پوه شي. موږ په سیاست کې پنځه عناصرو ته اهمیت ورکوو، د پالیسیو په جوړولو کې، د ستراتیژیو په ټاکلو کې، همدارنګه په حتی د حقوقي قواعدو په وضع او تطبیق کې. په وضع او تطبیق کې تکرار مې د همدې لپاره که هغه دا پنځه عناصر دینی اعتقادات دي چې دا باید د ټولنې د دینی اعتقادات تر مطالعې لاندې ونیسي. دلته خلک اکثریت څه اعتقادات لري، د څه شیانو سره حساس دي، څه شی غواړي. دوم همدغه تعاملات یا عرفي قواعد یا د ټولنې هغه ارزښتونه چې طبیعي ده په تاریخ پورې هم ځي، دا باید وڅېړي چې څنګه دي. درېیم عنصر اقتصادي عنصر ده. یعنی تاسو که یو پالیسي وضع کوئ یا قواعد وضع کوئ، شاید یو سیاستمدار ډېر وطن دوست سړی وي، ډېر وغواړي چې د خپلې ټولنې لپاره ډېرې ښه ارزوګانې ولري، اما دی هېڅ متوجه نه ده چې د ده ټولنه وګړي دا په څه حالت کې دي، دولت خپل عواید د کوم ځای نه لاسته راوړي او څنګه یې مصرفوي، لویې پروژو طرحه چې هغه بیا عملي نشي کړی، هغه د ده باعث ګرځي چې د خلکو او سیاستوالو ترمنځ واټن رامنځته شي یا هغه پروژې په مجموع کې ناکامه شي. څلورم عنصر چې باید پکې نظر کې ونیسي هغه د ټولنپوهنې عنصر ده. سیاستمدار ته دا لازمه ده چې ټولنه باید وپېژني، ټولنې ته باید توجه وکړي، او د همدې لپاره دا چې موږ یو ځانګړې رشته پر د ټولنپوهنې لرو یا دوه ځانګړې رشتې لرو چې هغه حتما باید د سیاستوال که خپله نه یې مطالعه کړې باید له نورو نه کومک واخلي. هغه یو سیاسي ټولنپوهنه ده او بل حقوق ټولنپوهنه چې دا مستقل مضامین دي، یعنې یو ملټي ډسپلین یا مختلط سیاسي مثلا ټولنپوهنې علم سره مختلط شوي دي. او پنځم عنصر حتی هغه جغرافیوي عنصر ده چې پهکې زمان او مکان باید په نظر کې ونیسي. د افغانستان په ټولنې په ارتباط د سیاستوالو په ارتباط او حتی په قانون ګذارۍ کې چې دلته زموږ وخت به دومره ډېر نه دي، زه ډېر نه پوهرځم، موږ څو مشکلات درلودلي دي. اول لکه تاسو یا تاسو د ملګري په راپور کې چې راغلل، په افغانستان کې د ټولنپوهنې لپاره تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم ډېر زیات تحقیقات متاسفانه ونه شول، او یا ویلته ما 50 کلن بحران چې په افغانستان کې ده. دوم مسئله دا ده چې افغانستان ګورې یو کثیر القومي هېواد ده. کله چې تاسو ځای په دې ټولنه کې ورداخلیږي، یو شی په یو ځای کې ډېر ساده دي او بل ځای کې ډېر زیات سخت بول شوي دي. بله مسئله هغه د ژوندانه چې هغه اقتصادي عنصر فکتور هم پکې راځي، د ښاري د نیمه ښاري او کلیوالي ژوند تر منځ ډېر واټن وجود لري. لا تر اوسه هم مثلا یو حقوقي قاعده ممکن په ښار کې ډېر ګرم استقبال شي او ډېر ښه ومنل شي، مګر په یو کلیوالي ژوند کې د هغه له اعتقاداتو د هغه د اصلي واقعي ژوند سره په ټکر کې راځي، چې دا خپله د انقلاباتو د تصادماتو عامل ګرځي. تاسو وګورئ د موږ په دې 50 کلن تاریخ ده، تېر تاریخ کې چې دا اوس موږ تقریبا 50 کاله په تېرېدو دي، توجه کوئ چې د موږ ډېر جنګیالي که هغه په حکومتونو کې وو او یا که د حکومتونو په ضد جنګېدل له کلیو نه راوتلي وو، او هغه د هغه لوی محرومیت یو بحث هم رامطرح کېږي. او بل
1: استاد زما بله پوښتنه مې همدغه وه، که تاسو هماغه زه نه پوهېږم چې دا وخت څنګه مدیریت کړو، تاسو ډېرې مهمې برخې ته راغلئ. ما غوښتل چې په همدې برخې کې اول نظر د ښاغلي استاد نورزي هم واورم او بیا ستاسو هم. موږ څو دقیقې لرو، ښایي که تاسو د کلیوالو او ښاري ټولنې ترمنځ تفاوت خپل په اړه خپلې خبرې راونغاړئ، همدا پوښتنه به بیا نورزي صاحب ته هم واروړو. مهرباني.
0: زه به خپلو خبرو ته ادامه ورکوم، بیا دې نقطې ته بېرته راشم. او بالاخره تاسو توجه لرئ لکه چې نوري صاحب وویلې، تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلوده، هره ټولنه ځان ته، هر هېواد ځان ته، حتی هره سیمه ځان ته، حتی هر کلی ځان ته ځانګړي خصوصیات لري. موږ کله کله د موږ روشنفکرانو په اصطلاح یا لوستو کسانو چې قدرت ته راغلل، دوی د خپلو ایدیولوژي ګانو پر مبنا ټولنه مطالعه کوله، او د ایدیولوژۍ په صدور سره د ټولنې واقعیتونو سره په ټکر کې راتلل. مثلا موږ مخکې د اقتصاد نه بحث کوو، په 1950 کال کې کله چې تحولات راغلل، د ثور کودتا یا د ځینو په عبارت د ثور انقلاب راغی، نو په دوه ټکو باندې په دې شپږو اتو فرمانونو کې تمرکز وشو. توجه لرئ د ځمکو او ملکیت او په کورنیو چارو کې اومه ګڼه فرمان د وعدو او مهرو دې خبرو توجه لرئ. ولې د مارکسیزم لینینیزم د ټولنپوهنې له نظره تاسو باید اقتصاد بنسټ وګڼئ، له هغې نه تحول راوړئ. توجه لرئ؟ اما هغه تیوري په یو سرمایهداره ټولنه کې مطرح شوی، نه په افغانستان غوندې یوه ټولنه چې بحرانتو تر اوسه پورې مونږ ته رارسېږي، چې بېل بحث. په هر صورت زه فکر کوم چې یوه لویه ستونزه د موږ دا وه چې د موږ د کلیوالي ژوند او ښاري ژوند او نیمه ښاري ژوند ترمنځ ډېر واټن و، حتی تر نن هم سته حتی که یو کلیوالي سړی راته ډېر زیات خاري کېده هم لکه ما غوندې نو هغه به ډېر خاري نه و ولې هغه ارزښتونه یې لا ورسره و یا روابط درلودل دغه ټول د پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې زموږ د ټولنې په ټولنپوهنه کې ډېرې خلاوې وجودې وې زموږ سیاستوالو خپله ټولنه واقعا په دقت سره مطالعه کړې نه وه د استقلال نه نیولې بیا تر دا اوسه پورې
1: او ښایي د همدې دپاره مو ګڼ شمېر سیاستونه ناکام وو موږ یوازې درې دقیقې لرو استاده ډېره بښنه غواړم نورځای صاحب استاد ډېرې ښې برخې ته راغی ډېرې ښې برخې ته راغی نورځای صاحب موږ یوازې درې دقیقې لرو که تاسو لنډ دا جواب راکړئ د کلي موږ په یوویشتمه ټولنه کې یو او دا قاعده ده چې ښارونه سیاستونه ټاکي اما دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې کلي په دې کې ونډه نه لري زموږ د کلیوالې ټولنپوهنې او ښاري ټولنپوهنې ترمنځ یو دا حلقه ماته ده ذهنیت کلیوال حاکم دی او یوویشتمه پیړۍ د ښارونو پیړۍ ده په دغه اړه تاسو مشخص نظر لنډ لطفا
2: بله زه خپله چې څومره د خپله ټولنه ګورم زموږ او تاسو رښتیا ده چې موږ او تاسو ښارونه لرو خو ټولنې مو ښاري شوي نه دي هغه روابط پکې نه دي مراعت شوي موږ او تاسو لا هم په یوه تقریبا کلیوالي ته ورته ټولنه لرو کلیوالي ټولنې مو په کامل ډول هغه لکه څه ډول چې ابن خلدون وایي چې کلیوالي ژوند اصیل ژوند دی ځکه دا بنیاد دی د دې نه شروع کیږي نو موږ او تاسو تر اوسه پورې په هماغه اصیل ژوند کې یو په هغه کې مو هېڅ لاسوهنه نه ده کړې ټول دودونه دستورونه خصوصا چې زه کوم ولایتونو موږ د جنوب ختیځ دا ولایتونه چې تاسو وګورئ هماغه په خپل حال دي خو موږ او تاسو په ښارونو کې هم تر اوسه پورې هماغه دی بیا هم د ابن خلدون په خبره عصبیت پالو موږ یو استاد په ډېرې بخانې سره چې په مثال کې زه وړاندې کړم هغې به کابل په قومونو ویشلو چې دې خواته دا قومونه دي دې خواته دا قومونه دي دې خواته دا قومونه دي یوه ورځ موږ ما ورسره خبرې کړې چې استاده موږ تاسو کابل په قومونو ویشلی شو که کابل په ناحیو وویشو په دې کې بېلابېل خلک موجود دي ولې موږ تاسو دا هغه وایي چې تا خبره سمه ده خو موږ او تاسو دغه ټولنه داسې ده چې هر سړی ځي د بېلګې په توګه د جنوبي خلک زړه نه
1: خطرښاغلی نورځای زه ډېر خواشینه یم چې ډېر خوږ بس ډېر ضروري بس داسې وخت را ورسېده چې زموږ خپرونې ته یوازې څو ثانیې پاتې دي ستاسو دواړو له حضور نه مننه کوم دې بحث به په نورو خپرونو کې دوام ورکوو زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدومره وه تر بلې خپرونې پورې تاسې قدرمن میلمانه او تاسې درانه ګڼ
3: رادیو
1: افغانستان
3: د
1: نړۍ
3: له در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان انترنشنل
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر
8: معینه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از رسانه ها خواست که برنامه های درباره آنچه وی دستاورد های 5 ساله اداره طالبان خواند تهیه و پخش کنند. مهاجر فرایی همچنان از رسانه ها خواسته که اقدامات نادرست ارتش پاکستان در قبال مردم افغانستان را به طور گسترده بازتاب دهند. روز یکشنبه 11 اسفند در نشست با نمایندگان رسانه ها در کابل گفت که رسانه ها باید افزون بر پوشش مراسم سالگرد بازگشت طالبان طالبان به قدرت درباره آنچه اشغال 20 ساله افغانستان خواندن نیز برنامه‌های گوناگون تهیه کنند تا به گفته او مردم افغانستان و جامعه جهانی از این موضوعات آگاه شوند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها نیز اعمال کرده است.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
15: چار سو نامرد و مرداریز اما می روی گر روید سر نیست در این ره گذر ما می روی بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر همسفر به همسفر تنهای تنها می روی راه ما در هیز صورت تا به بنبست نیست از هزاران را پشت یک تمنا میرنید مارها در هاستینا گرگها در پشت سر با تمام مرگهای فش یک جا میرنید
16: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن
17: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما
7: یک دقیقه خبر
8: رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادن که بررسی های اولیه نشان میدهد که عامل حمله انتحاری به یک مرکز پلیس در سوات شهروند افغانستان بوده است. در این حمله دست کم 14 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. این حمله روز یک شنبه 11 اسد در نزدیکی دروازه حوزه پلیس در ولسوالی سوات ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. این انفجار همزمان با برگزاری تجمع اعتراضی مردم علیه افزایش ناامنی در سوات روی داده است. فدا حسین یکی از مقام های ارشد پلیس منطقه بر روی ترس گفت که در میان کشتشتگان 5 مامور پلیس و 8 غیر نظامی هستند. گروه تحریک طالبان پاکستان با انتشار اعلامی مسئولیت این حمله را به خود گرفته است.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال

دا به مو ډیره اوریدلی وی چې انسان ټولنیز موجود دی. دا د انسان او د هغه د ژوند تر ټولو ساده ژوره خو دقیقه پیژندنه ده. همدا چې انسان یوازې د وګړي په توګه ژوند کړی نشي، نو په وړاندې ګډ ژوند مفهوم مومي. ګډ ژوند له کورنۍ څخه بشري چاپیریال یا ټولنې ته پراخیږي. کورنۍ په خپله یوه کوچنۍ ټولنه ده چې په لوی مقیاس بیا هم دا کورنۍ د ټولنیز ژوند واحد ګڼل کیږي. ټولنه چې زموږ په ژوند کې دومره مهمه ده، آیا موږ یې د پیژندنې هڅه کړې؟

0: ما چې نظر وکړ په ذرات په موجودات، ګول په جهان راغلم ترې به ګول درومم حیحات. یو څادر ترمیان وي فهم پاتو سي لکاره، دا هومره کیسې هومره ادراک د سماوات. هیڅ ولي نبیې درست اسرار موندلی نه دي، لویه کارخانه ده که وګوري کائنات. او انسان د دغې لویې کارخانې یو کوچنی جز دی چې له نور انسانانو سره په ګډه د دغې کارخانې په اړه فکر کوي، بدلوي یې او د ځان په ګټه یې کاروي. د انسان ټولنیز ماهیت همدا دی، انسان وجود لري او بیا وروسته خپل ماهیت ټاکي، خپل ماهیت د ځان ټولنې او طبیعت په تناظر کې ټاکي. د انسان ګډ ژوند ټولنیز ژوند دغه قاعده رامنځته کړې ده چې دی به د یو وګړي او فرد په توګه هوسا نه شي مګر دا چې خپل بشري چاپیریال هوسا نه کړي. په یو بېوزلې وږې ناروغه نالوستې او محرومه ټولنه کې به آن یو پانګوال او مور انسان هم خوښ او نیکمرغ نه وي. د انسان ژوند د هغه د چاپیریال او ټولنې په تناسب معنا مومي. نقل دی چې د یو بېوزله ښار په خټینو کوڅو کې د واکمن نازولی زوی څو کسه خدمتګارانو پر خپلو اوږو د روان تخت پر سر کینولی روان کړی و. په خټو کې څو ماشومانو منډې وهلې او د ګامونو خټو یې د شاهزوی وریښمینې جامې ناولې کړې. نازولی شاهزوی وخخمید او غوښتل یې ماشومانو ته جزا ورکړي. کوم هوښیار سپینګیري ورته وویل، والا حضرته، ماشومان به تر هغو په خټو کې زغلي چې تر څو په کوڅو کې خټې شته. هغه خټې چې د ټولنې خلک پکې تر زنګنو ډوب دي، خامخا به یې څاڅکي ستا وریښمنو جامو ته هم در الوزي. دا حکایت ښیي چې د فردي هوساینې لاره پر ټولنیزه او ټولیزه هوساینه تیریږي. خو آیا موږ ټولنه پیژنو؟ د ټولنې د هوساینې په پوهنه خبر یو؟ آیا ټولنه پخپله د یو خودکار سیستم په توګه وده او مختګ کوي که باید مدیریت شي؟ ټولنه څنګه مدیریت کیږي؟ فرهنګ، پوهنه، اقتصاد، دولت جوړونه، احصایې، عمودي او افقي تعاملات، ټول پوهاوی او د ټولیزو افکارو پالنه څنګه کیږي؟ تاریخي تجربې د ټولنې په هوساینه او پیاوړتیا کې څه ونډه لري او څنګه ټولنیز بدلونونه د تاریخ تګلوری بدلوي؟ ټولنې څه وخت بدلونونو او انقلابونو ته چمتو کیږي؟ هوسا او مختللی ټولنه پر دغو پوښتنو فکر کوي. خو موږ تر دې منځه چیرته یو؟ راځئ اول د ښاغلي روح الامین نیازي یو پیښلیت وګورو.
1: انسان لخپل پیدایښت یوازې ژوند نه دی کړی، بلکې د خپل پایښت، امنیت، زده کړو او پرمختګ لپاره له نورو انسانانو سره اړیکې جوړې کړي او په شریکه ټولنه رامنځته کړې ده، چې همدا چاره د ګډ ژوند، د تمدنونو، دولتونو او بشري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. په ساده ډول ویلی شو چې ټولنه د انسانانو هغه ډله ده چې په یوې ټاکلې سیمه کې ژوند کوي، شریک قوانین، دودونه، ارزښتونه او کلتور لري چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو او ستونزو حل لپاره له یو او بل سره همکاري کوي. ټولنه ټاکلې بشري ټولګه ده چې ګډ قوانین، دودونه، ارزښتونه او فرهنګ لري او په چوکاټ کې یوه برخه انسانان د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له یو بل سره راکړه ورکړه کوي. د ټولنپوهنې له نظره په افغانستان کې د استوګنې او ژوند د بڼې له مخې درې ډوله ټولنې تر سترګو کیږي: ښاري، کلیوالې او نیمه ښاري. ښاري ټولنو کې صنعت، سوداګري او دولتي ادارې پراخې وي، خو کلیوالي ټولنه کې بیا خلک په کرنه او مالدارۍ مصروف وي، کورنۍ اړیکې پیاوړي وي او دودیز ارزښتونه پکې مهم ځای لري. نیمه ښاري ټولنه بیا د ښار او کلي ترمنځ د بدلون پړاو کې وي. په دغه سیمو کې ښاري اسانتیاوې ورو ورو پراخیږي. کورنۍ د ټولنې لومړنی بنسټ ګڼل کیږي، خونزی، پوهنتونونه، جمعتونه، اقتصادی بنسټونه، دولتی اداره، کلتور، ژبه، قوانین او ټولنیز ارزښتونه د ټولنې نور مهم عناصر دي. خو که د دغو بنسټونو ترمنځ همغږي موجوده وي، ټولنه د ثبات، پرمختګ او هوساینې په لور ځي. خو د ټولنې جوړښت، ارزښتونه او بدلونونه څنګه څېړل کیږي؟ همدې پوښتنې ته د ټولنپوهنې علم ځواب وایي. ټولنه او ټولنپوهنه له یو بل سره نږدې اړیکه لري. ټولنپوهنه د انسانانو، د هغوی د اړیکو او د ټولنیزو بدلونونو عملی مطالعه ده چې دا روښانه کوي ولې ټولنیزې ستونزې رامنځته کیږي، څنګه بدلون مومي او کومې حل لارې لري. که څه هم د افغانستان ټولنیز جوړښت زرګونه کلن تاریخ لري، خو ټولنپوهنه د یو علمي مضمون په توګه نسبتا نوې ده. دا علم په شلمه پیړۍ کې د لوړو زده کړو له پراختیا سره افغانستان ته داخل شو او د ټولنې د جوړښت، اړیکو او بدلونونو د علمي څېړنې بنسټ کېښود. خو دې برخه کې دومره کار نه دی شوی څومره چې اړتیا لیدل کیږي. احلامین یزای، لندن.
0: ټولنپوهنه څه ده؟ اول مهمه ده. د علم په تاریخي بحثونو کې ویل کیږي چې ټولنپوهنه نسبتا نوی علم ده، خو دا په دې معنا نه ده چې ټولنه نوې پیژندل شوې. نو آیا دا پوهنه پخوا له نورو ټولنیزو علومو سره ګډه وه؟ دغه علوم کوم و؟ له تاریخ سره د ټولنپوهنې اړیکې څه دي؟ او لومړی مهم ټولنپوهان یا د ټولنپوهنې تیوریسنان څوک و؟ آیا موږ خپله افغاني ټولنه سمه پیژندلې ده؟ آیا سیاستونه او دولتونه مو د ټولنپوهنې پر علمي لارښوونو سم روان دي؟ نن به له دغو پوښتنو سره خپلو ټولنپوهو میلمنو ته ورشو چې خبر مو کړي موږ او زموږ ټولنه چیرته ده. له موږ سره میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهاند نصرالله ستانکزی او ټولنپوه د پوهنتون پخوانی استاد، لیکوال او څېړونکی سپین روان نورزه. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. پوښتنه به چون تخصصي ده او تعریف غواړي له ښاغلي نورزي څخه پیل کړم، او هغه دا چې ښاغلی نورزی، تاسو دغه علم لوستی دی، تدریس کړی مو دی، لیکل مو پرې کړي دي، عامو خلکو ته شاید دا یو لوکس مفهوم وي او فیشني مفهوم وي، پوهنتوني مفهوم وي، حال دا چې موږ ټول په یوه ټولنه کې ژوند کوو. که تاسو په ساده ژبه ټولنپوهنه د ټولنې علم راته تعریف کوي او تر هغه ور هاخوا دا هم راته وایي چې د ټولنپوهنې ټول قواعد او اصول او تیوریګانې په ټولو ټولنو باندې صدق کوي که له فرهنګي پلوه دا متفاوت بحث دی. موږ د خپله ټولنه په کومو اصولو او تیوریګانو پیژندلی شو؟ مهرباني.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم استاد ته، محترم لیدونکو ته نیکی هیلې سلامونه وړاندې کوم. دیوال صاحب، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. که موږ په ساده ټکو کې د ټولنپوهنې تعریف وړاندې کوو، نو داسې ویلی شو چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو څېړلو ته ټولنپوهنه وایي. کله چې په یوه ټولنه کې موږ د خلکو ترمنځ د دوی اړیکې څېړو او د دوی اړیکې د عیني واقعیتونو په بنیاد تر څېړنې لاندې نیسو، دا د ټولنپوهنې علم دی. له دې وړاندې موږ په انساني ټولنه کې ډېرې څېړنې، ډېر مسایل لیدل، خو خلکو به داسې فکر کولو چې انساني ټولنه کې روابط، عواطف، دودونه، دستورونه، دا ټول یو انتزاعي یا غیر حقیقي، غیر واقعي شیان دي. خو په نولسمه پیړۍ کې یو تعداد علماو هڅه وکړله چې دا اصول څرګند کړي او خلکو ته وښایي چې نه، دا زمکنی واقعیتونه دی موږ نشو کولای چې دیتا انتزاعی یا د طبیعت ور آخوا بنا ورکړو. دا هر څه په طبیعت کې دی، دا د انسانانو د اړیکو په بنیاد صورت نیسی او دا همدا انسانان دی چې دیتا لوری او تفسیر ورکوي. نو په همدې اساس ډېرې څېړنې وشولې او لا هم دا څېړنې روانې دي په ټولنه کې چې څه ډول موږ کولای شو چې د انسانانو ترمنځ هغه عوامل وڅېړو چې هغه کله کله د ټولنې د نیکمرغۍ او کله کله د بدمرغۍ لامل ګرځي. کله چې د 19مې پېړۍ نه مخکې هم یو تعداد علماو دا هڅه کړې وه، په ځانګړي ډول د میلاد نه مخکې داسې ویل کېږي چې یو چینایي تاریخ پوه و، هغې هم یوه هڅه کړې وه چې تاریخ د واکمنو او د مشخصو افرادو په څیر پر ځای په جغرافیوي او ټولنیز لحاظ تر څېړنې لاندې ونیسي. خو هغه تقریبا تاریخي څېړنې وې. له هغې وروسته ابن خلدون ډېره هڅه وکړله چې هغه واکمنو ته دا وښایي چې ستاسو واکمني او ستاسو دا کوم شتون چې دی دا کوم الهي امر نه دی، بلکې دا یو ځمکنی امر دی. که تاسو خپل روابط د خپلې ټولنې سره دا ډول تنظیم کړئ نتیجه به یې دا وي، او که په بل ډول یې تنظیم کړئ نو نتیجه به یې بل ډول لاسته راشي، یعنی غیر متوقع نتیجه به ترلاسه کړئ. له هغې وروسته په 19مه پېړۍ کې، د 19مې پېړۍ په اوایلو کې، اګوست کونت وتوانېدلو چې یو علم رامنځته کړي چې د هغې علم لپاره د په لومړي سر کې د ټولنیز فزیک نوم وکارولو، ځکه دا هڅه کوله چې ټولنیز مسایل د طبیعي قوانینو په څیر وڅېړي. خو د ده کوم ملګری و ده دغه موضوع د هغې سره شریکه کړه چې هغه کله بېرته د ده نه ستون شولو، غالبا هغه د سویس و، هغې د ټولنیز فزیک تر نوم لاندې یوه مقاله خپره کړله. هغې داسې ادعا وکړله چې دا اصطلاح زما ده. نو اګوست کونت یو څه هم زړه ماتی شو. له هغې وروسته د سوسیالوجي یا د ټولنپوهنې په نوم خپلې څېړنې شروع کړلې. دا د تقریبا د نونه د اتلس سوه دیرشمو نه تر اتلس سوه څلویښتمو کلونو پورې په دې منځونو کې د بعضې بحثونه لرل، علمي بحثونه یې لرل، او یو پنځه ټوکیز کتاب یې لرلو چې هغه د اثباتي فلسفې په نوم و. نو د دې اثباتي فلسفې په جریان کې په ځانګړي ډول په څلورم ټوخ کې په دې اصطلاح باندې ډېر تاکید وکړلو، او خلکو ته یې وښودله چې ټولنه څه ډول را شروع شوې ده، څه ډول د تکامل خواته درومي، او دا کوم عوامل دي چې ټولنه په دې چوکاټ کې یې تر دې ځایه رسولې ده. له هغې وروسته بیا یو بل
0: مغوښتل چې ښاغلی نورزی ستاسو بس ډېر په زړه پورې دی، دغه تاریخي بهیر چې څنګه دا ټولنپوهنه پړاو په پړاو تر دې حد راورسېده، د دې دپاره بیا تاسو ته راځم. په دې منځ کې به یوه پوښتنه له استاد نه وکړم او دې بحث ته به دوام ورکوو، تاسو ته بېرته راګرځم. استاد ستانکزی، تاسو د حقوقو او سیاسي علومو متخصص یاستئ. ما چیرته لوستي وو چې اساسا حقوق او سیاست دا دواړه د وګړي او د ټولنې او د ټولنې د وګړو ترمنځ د هماغو تعاملاتو پر اساس شکل مومي چې ښاغلي نورزی ورته اشاره وکړه. ښاغلي نورزی په خپل تعریف کې وویل چې دا په حقیقت کې د فرد او د نورو ترمنځ د اړیکو څرنګوالي ته په ساده ژبه موږ ټولنپوهنه ویلی شو. له ډېر لرغونې زمانې څخه د ټولنې د ټولنیزو تعاملاتو په سطح او کچ او مقیاس باندې لومړني حقوقي بحثونه او سیاسي بحثونه څنګه شکل وموند؟
3: مننه لیوال صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، جناب استاد نورزی ته، درنو کتونکو ته. اساسا دا باس ډېر سلګ اوږد وي، اما اساسا انسانان هر کله چې ټولنیز ژوند ته ورداخلېږي د خپل ژوندانه د تنظیم دپاره دا په ډاګه کوي او دا حقیقت راکشفوي چې بې له یو ډول قواعدو د رامنځته کېدو نه ټولنه خپل نظم نسي ساتلی. دلته انسانان کله کله ماورا و طبیعت ته توجه کوي او هلته تقدیر او قسمت اعتقاد پیدا کوي، اما د دوی مادي ژوند د دې غوښتنه کوي چې باید یو سلسله قواعد رامنځته کړي. دا قواعد په حقیقت کې هغه ناملموس لالیکلي قواعد دي چې د دوی د ژوندانه په پایله کې رامنځته شوي دي. دا قواعد په لومړني ټولنو کې ډېر عرفي حالت لري، ډېر تعاملي حالت لري، یعنی د هغه تعاملاتو او ډېر محدود دي او اکثرا د کورنیو مسایلو یا د کورنیو اړیکو او همدارنګه د ځینو د ملکیت د مسایلو اړوند موضوعات د شخړو او منازعاتو د حل دپاره د قواعدو رامنځته کول او د انصاف دپاره توجه لري، چې نه د عدالت دپاره بلکې د انصاف دپاره یو سلسله قواعد وضع کوي. بالاخره سره د دې دولت د رامنځته کېدو په اړه مختلف تیوریګانې وجود لري، چې زموږ د بحث مسله نه ده. خو بالاخره انسانان دې نتیجې ته رارسیږي چې باید د قواعدو د ساتلو لپاره د دې په څنګ کې چې خپله ټولنیز فشار او ټولنیز تعاملات وجود لري یو بنسټ یو جوړښت یا ساختار رامنځته کړي، چې دا په خپله د دولت د لومړني بڼو له مسایلو نه رامطرح کېږي. الان که په لنډه د تاسو سوال ته ځواب درکړم، په اول ګام کې دولتونه او همدارنګه حقوقي قواعد چې نن موږ پېژنو دا په تاریخي لحاظ رامنځته کېږي په خپله ټولنه کې د ټولنې د تعاملاتو په نتیجه کې، او هغه تعریف چې نن موږ یې دولت ته کوو یا یې حقوقي قواعدو ته کوو دا بېل دي. دا ټکی هم باید ارزو کړم چې له هماغه زمانې نه چې انسان ټولنیز ژوند شروع کوي چې د ځینو روایاتو له مخې 1500 کاله مخکې ثابت د ټولنیز ژوند رامنځته کېږي، له هماغه زمانې نه بیا تر ننه پورې انسانانو خپل ژوند په څلور ډولو قواعدو تنظیم کړی دی. یو ډول قواعد هماغه عرفي او تعاملي قواعد دي چې د خپلې ټولنې زېږنده دي او د اړتیاوو پر مبنا، څه مادي اړتیاوې او څه معنوي اړتیاوې د هغه پر مبنا رامنځته شوي دي. دوم دیني قواعد دي چې اوس آسماني دیني قواعد یا څه د بشر د لاس قواعد چې د دین بڼه یې ورکړې ده دیني قواعد، او بیا اخلاقي موازین چې کله کله هغه ته قواعد ویل کېږي چې البته په دې ارتباط د قواعد اختلاف وجود لري. په هر صورت پېژنوي د قواعدو په عنوان، او وروسته بیا څلورم ډول قواعد هغه حقوقي قواعد دي چې د ټولو درېو نورو قواعدو پکې نغښتي دي. البته
0: دا په زړه پورې بحث د دې ته راګرځو. اوس ښاغلی نورزی، تاسو د ابن خلدون یادونه وکړه، داسې ویل کېږي چې شاید که لومړنی نه نو له لومړنیو مورخانو څخه ده چې یوازې د قدرت او د اقتدار او د خلکو ترمنځ د رابطې نه بر علاوه ټولنه د یو سیستم په توګه معرفي کوي، ټولنیز عصبیت راپیژني، او دا ښیي چې ټولنه د یو ارګانیزم په حیث هم په اقتدار باندې تاثیر لري او هم بیرته د ټولنې په وضعیت باندې د دغه عمل او عکس العمل په نتیجه کې تغییرات رامنځته کیږي، ټولنیز تکامل راپیژني. تاسو راته دا هم وایئ چې وروسل ابن خلدون لدغ نظریاتو څخه څنګه ټولنپوهنه ځان له نورو علومو څخه بیل کړ، مثلا له تاریخ سره، مثلا د اقتصادي مسایلو، له فرهنګي مسایلو، له دې سره څنګه خپلې پولې تعین کړې او څنګه د ټولنپوهنې قلمرو رامنځته شو نسبت نورو پوهنو ته، سره له دې چې دا ډېره سخته ده چې دا ټول سره سړی بیخي بیل کړي، مشترک سرحدونه به لري. اما دغه تاسو ډېر ښه دې ته راغلي وئ، کومو مشخصو پوهانو ټولنپوهنه تر دغه حاله د یو مستقل علم په توګه رامنځته کړه؟
2: محترم لیوال صاحب، دا لکه څه ډول چې ما مخکې اشاره وکړه ده چې په نولسمه پیړۍ کې اګوست کونت دا هڅه وکړه ده چې ټولنه په دې آیني واقعیتونو په بنیاد وسیلي، که څه هم په اګوست کونت باندې یو انتقاد دا دی چې هغه بیا هم هماغه فلسفي اصول په نظر کې ورته نیول، خو له ده وروسته ایمل دورکیم چې هغه هم یو فرانسوي عالم و، هغه وتوانېدلو چې ټولنه او په ټولنه کې روابطو ته د شی بڼه ورکړي، یعنی یو د یو جسم په توګه یې تعریف کړي. کله چې د جسم په توګه تعریف شول، نو دا وتوانېدلو چې ټولنه د آیني واقعیتونو په بنیاد وسیلي. له دې وړاندې تاسو د ابن خلدون یادونه وکړه. ابن خلدون هم د خپلو لیکنو کې خپل څېړنو ته یا هغو مقالو ته چې د لیکلي دي یا مقدمه چې د لیکلي ده په هغه کې د علم العمران اصطلاح کارولې ده چې د هغې څخه هم هدف همدا د ژوند یا د ټولنې په ټولنه کې د ژوند کولو علم دی. نو دا دوی هڅه وکړله چې ټولنیز مسایل پرته له دې چې په فلسفي میتودونو وڅېړي، دوی په عیني میتودونو یا ساینسي میتودونو سره د هغې څېړل شروع کړل. دلته دا چې د تاریخ سره او د نورو علومو سره یې توپیر څه ډول پیدا شو، ښه به وي چې د یوه جرمني عالم ماکس ویبر خبره یاد کړو. ماکس ویبر وایي چې تاریخ او ټولنپوهنه دواړه یو بل ته بې نهایت محتاج دي، یو بل د یو بل تکمیلونکي دي، ځکه پرته له ټولنې تاریخ نشته، پرته له تاریخه ټولنه نشته. نو موږ نشو کولای چې تاریخ او ټولنه سره بیل کړو، خو توپیر یې دا دی چې ټولنه د په ټولنه کې ټولنپوهنه وښي، ټولنپوهنه په ټولنه کې یو خدماتي علم دی، په ټولنه کې د حاضرو عصر ترمنځ اړیکې څېړي او خلکو ته یې وړاندې کوي تر څو خلک د هغې په بنیاد خپل راتلونکی وټاکي، او تاریخ د ټولنې پخواني وختونه د خلکو په حافظه کې ساتي. نو دا د دوی ترمنځ هغه بنیادي یو څه پوله وه. له هغې وروسته ټولو هغه څه چې په ټولنپوهنه کې کار کولو، هغوی په ټولنه کې د حاضرو مسایلو په هکله آیني واقعیتونه رابرسیره کړل او د هغې په بنیاد یې څېړنې شروع کړلې. دلته ده چې د ټولنې او د نورو د ټولنپوهنې او د نورو علومو ترمنځ فاصله پیدا شوله. له دې ورآخوا موږ نشو کولای چې ټولنپوهنه پرته له نورو علومو یو تکمیل علم وبولو. د اګوست کونت په خپلو تعریفونو کې وایي چې ټولنپوهنه د ساینسي علومو په سر کې ده، ځکه چې څېړنې موږ او تاسو په ډېر ساده ډول نه شروع کړی دي. د بېلګې په توګه که په ریاضي ته سر وښکاره کړو، په ریاضي کې شاید لومړنی هغه بنیاد د یو جمع یو مساوي دوه شروع شوی وي، چې له هغې نه وروسته ډېر پیچلی شولو. دی وایي چې همدا پیچلتیا وروسته په ټولنپوهنه کې رابرسیره شوله، ځکه ټولنیز روابط لکه ساینسي مسایل، طبیعي مسایل داسې ښکاره او ټولمنلي اصول نشي پیدا کولی. تاسو مخکې و پښتنه مونږ معنی وکړه دا چې غواړم چې هغه ته هم دا په دې ځای کې اشاره وکړم چې په هر تیوري په هر ټولنه کې د تطبیق وړ دا کنه دا هیڅ کله امکان نه لري چې د ټولنه په هنه هر تیوري موږ تاسو وکولې چې په هغه په یو بل ټولنه کې تطبیق کړو او د هغه ته د تطبیق زمینه برابر کړو. نو په همدې اساس موږ تاسو وینو چې په هر ټولنه کې ډیر پیچلی مسائل ډیر ډیر داسې مسائل شته چې د هغې دپاره موږ تاسو کولی شو چې کلونه کلونه څېړنې وکړو تر څو د هغې حقیقت موندنې ته ورسیږو. نو په دې ځای کې د ټولنې او د نورو علومو ترمنځ پوله پیدا کیږي. لکه څه ډول چې د اګوسکونټ یادونه مې وکړله چې ټولنه ټولنپوهنه د ساینسي علومو هغه وروستۍ لاسته راوړنه ده او د طبیعي د ټولنیزو علومو بنسټ دی. که چیرې موږ او تاسو په دې بنسټ مخکې لاړ شو نو موږ او تاسو کولی شو چې خپله ټولنه په ډیر مفصل او مشارح ډول خلکو ته څرګنده کړو. یوه خبره باید په دې ځای کې یوه بله هم وکړو چې ټولنپوهنه هیڅکله چاته نصیحت نه کوي چې ته داسې وکړه. هغه خلکو ته وایي چې د تا د دې عمل نتیجه دا د تا د دې عمل نتیجه دا ډول ثمره درکوي.

0: او پیژنو د غ ناروغي او پیژنو وای چې تاریخ د مړی په جسد باندې چیرنه ده اما ګټه ادا ده چې ژوندې بل وجود چې له هغه سره ورتواله لري دغه د ژغورنه لپاره اقدام کېدلی شي وای چې د ژوندۍ وجود لپاره اقدام د ټولنپوهنې کار دی ټولنپوهنه ډېره زیاته د تاریخ له زده کړې څخه الهام اخلي د اوسني وضعیت او د راتلونکي دپاره نو په دې اساس د ټولنې د مدیریت بحث رامنځته کېږي آیا موږ د ټولنپوهنې په اساس د یو شمېر نورو علومو نه په مرستې اخیستلو د ټولنیز مدیریت اصطلاح پیژندلی شو دلته
1: دا لیوال صاحب ډېره مهمه ده
0: دا پوښتنه به استاد جواب کړي او دې بحث ته به بیرته راشو له تاسو سره هم همدغه مسله مطرح کوم استاد
2: مهرباني وبخښه نور ځای صاحب اصولا تاسو ډېر ښه مثال ورکوه هماغه نظریات چې تاریخ لکه مړی ده او بیا یو جسد ده او هغه باید اتوپسي سي او شرحه سي او بیا وروسته په ټولنه کې دا په حقیقت کې د تاریخ او ټولنپوهنې رابطه هم ثابتوي دا په دې معنی چې خپله ټولنه په عین زمان کې چې یو عیني واقعیت او موجود واقعیت ده د کلونو تاریخ او تحول محصول هم ده بنان دغه دوه علومه یعنی ټولنپوهنه او تاریخ سره ډېر نږدې دي یو ټولنپوه که چېرې تاریخي واقعیتونه د ټولنې ونه پېژني او رانیسي عیني یا هغه واقعیتونه چې موجود دي هغه ته ونه رسېږي د ده په کار کې شدیداً خلا وجود لري زه به دا بحث د حقوقي ټولنپوهنې له نظره وګورو موږ یو ډول تقنین لرو چې هغه ته تاریخي تقنین وایو هغه په دې معنا ده چې موږ ننه اوسو پخواني قوانین ګورو له پخواني قوانین نه نصوص راباسو او دا نصوص د ټولنې د موجودو واقعیتونو سره په تطابق وضع کوو یا مثلا کله چې موږ یو نوی قانون رامنځته کوو او پخوانی قانون ملغا کوو د ده تاریخي شالید ته باید وګورو ولې دا قانون موږ په اصطلاح لغوه کوو څه نیمګړتیاوې لري په تېر کې څه وي دي یا کله کله چې قانون تفسیریږي یو ډول تفسیر د قوانینو تاریخي تفسیر ده هغه په دې معنا چې موږ ځو پخوانیو قوانینو ته د هغه د نصوص نه استفاده کوو یا مثلا د پارلمانونو د تقنین پروسیجر ته په تېر کې کتل کوو او له هغه نه قوانین تفسیروو بلان دا دوه علوم د مال نظره بین تاریخ او ټولنپوهنه دغه ارګانیک او ډېر نږدې روابط لري راغلو په دې چې څنګه کولی شي دا مدیریت کې ټولنپوهنه لکه چې نورجي صاحب ورته اشاره درلوده تاسو م ورته اشاره درلوده ټولنپوهنه هغه علم نه ده چې حکم وکړي بناءً ټولنپوهنه د ټولنپوهنې په مرسته کولی شو ټولنه وپېژنو او د قواعدو د تطبیق یا د ژوندانه د اصولو د رعایت او د واقعیتونو د ښه تطبیق دپاره د ټولنپوهنې نه په مرسته پالیسیګانې وضع کړو او د دغه پالیسیګانو د تطبیق زمینه مساعده کړو او دغه ټول کله چې سره همغږي سي د ده دپاره یو مدیریت لازم ده چې د ده کولی شي تاسو په اصطلاح د ټولنپوهنې مدیریت نوم ورکړي
0: ډېره زیاته مننه نورځی صاحب اوس تاسو یو مخکې یو خبره وکړه چې بالکل داسې عامې تیوریانې نشته چې پر ټولو ټولنو د تطبیق وړ وي دا په دې معنی چې

0: ټولنې لګاڼو اړخونو نه ځانګړي دي. نو په دې اساس د مثلا افغاني ټولنه مونږ وایو، په دې اساس به مونږ د افغاني ټولنې د پیژندلو سره سم د افغاني ټولنپوهنې اصطلاح هم وپیژنو. تاسو د دې تر څنګ چې د خپل تیر بحث ادامې ته براشئ، په دې اړه به اوس ورو ورو راشو د افغانستان ټولنې ته، د افغانستان د ټولنې پیژندنې ته، یا افغان ټولن پیژندنې ته. د دې مشخصات بیا څه دي؟ ولې مونږ وایو د افغان ټولن پوهنه؟ په دې کې فرهنګ مهم دی، زموږ اقتصاد مهم دی، زموږ تاریخ مهم دی، زموږ دود دستور، نور نور نور. د دې لپاره اساسات څه دي؟
1: بله، لیوال صاحب، په یوه ټولنه کې، په یوه مرافع ټولنه کې، کله چې موږ او تاسو د مدیریت خبره کوو، نو دلته درې عناصر یا درې څانګې باید موږ او تاسو ډېرې ښې پېژندلې وي، تر څو وکولای شو چې موږ خپلې ټولنې ته نیکمرغي راوړو. لومړی دا ده، نو دا کې هم بعضې ډېر کله د علماو ترمنځ اختلافات موجود وي، خو زما خپله شخصي تجربه دا ده، او زه فکر کوم چې په دې کې به نور خلک هم راسره همغږي وي، چې هغه یو ټولنپوهنه ده، اقتصاد دی او سیاست دی. کله چې موږ او تاسو په ټولنه کې غواړو چې واکمن شو، دا زموږ او تاسو د سیاست برخه ده، خو د ټولنې د رفا لپاره موږ او تاسو اقتصاد ته اړتیا لرو. دا دواړه موږ او تاسو کولای شو چې د ټولنپوهنې په مټ د ځان لپاره تشریح کړو، او وکولای شو چې یوه مرافع او د آرامې ټولنې لپاره زمینه برابره کړو. که موږ او تاسو خپله ټولنه نوی پیژندلې، موږ او تاسو د خپلې ټولنې نه یو څرګند تعریف ونه لرو، موږ او تاسو نشو کولای چې هلته په سم ډول خپل سیاستونه پلي کړو. زه که یو مثال که اجازه وي، یو مثال کې د خپل موضوع تشریح کړم. موږ او تاسو غواړو چې په یو ډاکټر غواړي چې په یوه کلي کې یو ناروغ تداوي کړي، خو دا ډاکټر نه دی توانېدلی چې په هغه کلي کې بودوباش وکړي، یا په کلي کې لوی شي، د کلي د دودونو دستورونو، د دوی د اقتصادي حالت نه خبر وي. نو هغه راځي د هغې سړي لپاره بېدې دی چې ورته ووایي چې ته چې کله د پټیو نه راځې، نو خپل لاسونه دې په صابون مینځه، له هغې وروسته ته چې کله خپل خوراک ته ځې، نو ته کوشش کوه چې خوراک دې ډېر زنډمن شوی نه وي، تازه وي. نو هغه هماغه د خارج په سویه خبرې ورته کوي چې خوراک دې بس منظم کوه، ته لږ مایات ډېر څکه، داسې کوه. په داسې حال کې چې د هغې سړي مشکل دا وي چې هغه زنمن خواړه بې له دې چې په یخچال کې وساتي هغې خوړلې وي، او بې له دې چې خپل لاسونه په صابون پرې مینځي او یا په قاشوغه خوراک وکړي هغې خوراک کړی وي. نو دی چې کله د هغې د هاضمي سیستم وګوري، نو د دې لپاره یا مایات یا نرم خواړه توصیه کوي. په داسې حال کې چې د که چیرې هغه خپله لاسونه سم پرې مینځي او خپل خواړه سم وساتي، زه فکر کوم چې د ډاکټر هغه توصیه دوایۍ ته به ډېر ضرورت ونه لري. همدا ډول موږ او تاسو کله چې په یوه ټولنه کې غواړو چې حکومتداري رواج کړو، موږ او تاسو د خپل ټولنې د اقتصاد نه بې خبره وو، موږ او تاسو د خپلې ټولنې نه د فرهنګي او د تاریخي مسایلو نه بی خبره وو، موږ او تاسو ځو هلته خپل غواړو چې خپل حکومتداري روانه کړو، نو دلته د خلکو او د حکومت ترمنځ تصادم رامنځته کیږي. نو ډیره مهمه ده چې موږ او تاسو په لومړي سر کې کله چې غواړو چې یو ځای کې واکمني وکړو، خپله ټولنه د ځان لپاره تعریف کړو. دا تعریفونه په ډیرو ساده ډول کیږي. کله کله چې کله موږ او تاسو د ټولنپوهنې اصطلاح کاروو، نو موږ او تاسو په ذهن کې ډېر داسې لابراتواري یا هغه مسایل ذهن ته راځي چې شاید موږ ونه توانیږو چې خپله ټولنه په سادهګۍ سره تعریف کړو. دا موږ تاسو کولی شو چې د یوې ساده پښتن پاڼې په بنا وکولی شو. د مثال په توګه موږ تاسو یوه کلي ته ځو، په هغه کلي کې ساده د یو کلیوال سره کینو، هغې سره خبرې کوو چې وروره څو زمن لرې؟ چې مثال څلور زمن لرم. چې ها ستا د څلور زمن څو کلن دي؟ چې کوچنی مثال شپاړس کلن دی او لوی دېرش کلن دی. ښه، دا کار کوي، روزګار کوي؟ چې هو، کار نه، کار یې نشته، ټول روزګار دي. چې ښه، دوی د سهار لخوا چې راپاتې څه کوي؟ چې یا په پټي کې کار کوي یا څه کوي؟ دوی په جیب کې څه پیسې مسې د ښار لپاره یا د ملګرو سره د باندې تګ لپاره لري؟ طبیعي خبره ده چې یو څوک کار نه کوي د هغې سره په جیب کې روپۍ نه وي. نو دلته موږ کولی شو چې خپله ټولنه وپېژنو چې ها، چې ستا څلور ژڼې زمن دي، دا زمن دې کار نه لري، دا بل کوم مدرک نه لري، او دلته موږ او تاسو په یوه داسې ټولنه کې یو چې هغه د ټولې نړۍ سره وصل ده. موږ او تاسو اوس نشو کولی چې ټولنه د خپله ټولنه د نورې نړۍ نه بېله وساتو. نو دلته دا چې دا ځوان زی په غیر قانوني لارو د تګ لپاره، یا لکه څه ډول چې څو ورځې مخکې یوه پیښه رامنځته شوله په نیمروز کې، بعضې ځوانان د تندې له امله مړه شول، داسې سختو مشکلاتو ته ځان ورکوي او خپل هغه د ژوند نه تیریږي، خو وایي چې زه چې یو څه مرافر ژوند بلرم. په دې صورت کې موږ کولی شو چې خپله ټولنه د ځان لپاره تعریف کړو او وپوهیږو چې زموږ د ټولنې اولیتونه څه دي، ضرورتونه څه دي، د اقتصاد اندازه یې په کومه کې ده، موږ باید په کومه کچه د دوی سره برخورد وکړو، تر څو موږ وکولی شو چې خپلو خلکو ته قناعت ورکړو او خپل خلک د مشکلاتو نه راوژغورو. همدا ډول موږ او تاسو کله چې د افغاني ټولنې خبره کوو، نو په افغاني ټولنه کې موږ او تاسو تر ټولو په ټوله نړۍ کې چې وګرځې، زموږ او تاسو ځوانان ټول په دې باندې افتخار کوي چې زه افغان یم. دا اصطلاح دا په دې باندې دلالت کوي چې موږ او تاسو کې د تاریخي ریخه او د هغه د خپل ټولنې سره د ابن خلدون په اصطلاح چې د عصبیت ډیر قوي اړیکه موجوده ده. کله چې قوي اړیکه موجوده ده، نو موږ او تاسو مجبور یو چې خپل افغاني ټولنه د خپلو تاریخي دودونو دستورونو په اساس تشریح کړو، له هغې وروسته د خپل ټولنې سره برخورد شروع کو. نو په افغاني ټولنه کې چې موږ او تاسو کله د افغاني ټولنې بحث ته ور څرګندېږو، نو دلته موږ او تاسو ته تاریخ زموږ او تاسو لپاره فرهنګ. لیوا صاحب، تاسو به هم لیدلی وي په اروپا کې یا په نورو پرمختللو ټولنو کې ځوانان ډېر خصوصا تر دیرشو کلونو یا د دیرشو کلونو نه لوړ ځوانان تر ډیره پورې د خپلې ټولنې په اړه خصوصا په تاریخي او په دې مسایلو باندې ډیر معلومات نه لري. له هغې وروسته بیا قرار قرار دوی د انتخاباتو سره یو څه علاقه پیدا کوي یا د نورو مسایلو سره. دوی خپل کوشش کوي چې یو ډول خپل خوشحاله ژوند تیر کړي. خو زموږ او تاسو ټولنه د یوه ماشوم نه چې پوښتنه وکړي هم هغه د تا لپاره د غرور، د تا لپاره د زحمت، د تا لپاره د تاریخ د ساتنو خبرې شروع کړي. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې زموږ ټولنه د نورې نړۍ سره ډېره متفاوته ده. نو د دې لپاره موږ او تاسو باید د خپلو اړونو او معیارونو نه په استفادې خپله ټولنه تعریف کړو او د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو.
0: ډېره زیاته مننه استاد ښاغلی نورزی، جالب ځای ته راغی. زه غواړم یو چا ته اشاره وکړم. کارل مارکس ځینې وایي دا سیاست پوه، ځینې وایي هغه تاکید چې دی په تاریخي تکامل کې دی تاریخ پوه، ځینې وایي چې دی ټولن پوه، ځینې وایي دی فیلسوف. د ده په اثارو کې دا ټول شته، سیاست، اقتصاد ډېر متبارز دی، تاریخي بحثونه، ټولنپوهنه او دا په دې معنی چې کله چې څوک غواړي د انسانانو د یوې ټولګې دپاره یو څه وکړي باید په دې ټولو پوه شي، ټولنه وپېژني، تاریخ ورته معلوم وي، په اقتصادي تیوري باندې خبر وي، فرهنګ وپېژني، د انساني ژوند په فلسفي باندې پوه شي. څه پایله اخلو؟ که څوک غواړي پر یو هیواد حاکمیت وکړي، آیا هغه باید خپله ټولنه هم وپېژني، له کومو اړخونو سره اشنا وي؟ موږ یوې پایلې ته نږدې کېږو. ستاسو تجربه د سیاست د علم د یو استاد په توګه څه ده؟
2: که منظورم د افغانستان د ټولنې په ارتباط وي، زه فکر کوم دا به په زړه پورې د افغانستان د ټولنې په ارتباط وڅېړو. زه فکر کوم چې دکه هېڅ شک نشته چې دغه ټول علوم چې تاسو یاد کړل، تمه ده چې یو هېڅوک هم نشي کولی د دغه ټولو علومو متخصص وي، که دا واکمن وي یا د قواعدو وضع کوونکی وي. اما دته ضرورت لري چې په دغه ټولو مسایلو باندې پوه شي. موږ په سیاست کې پنځه عناصرو ته اهمیت ورکوو، د پالیسیو په جوړولو کې، د ستراتیژیو په ټاکلو کې، همدارنګه په حتی د حقوقي قواعدو په وضع او تدبیر کې، په وضع او تدبیر کې تکرار مې د همدې لپاره که هغه دا پنځه عناصر دینی اعتقادات دي چې دا باید د ټولنې د دینی اعتقادات تر مطالعې لاندې ونیسي. دلته خلک اکثریت څه اعتقادات لري، د څه شیانو سره حساس دي، څه شی غواړي. دوم، همدغه تعاملات یا عرفي قواعد یا د ټولنې هغه ارزښتونه چې طبیعي ده په تاریخ پورې هم ځي، دا باید وڅېړي چې څنګه دي. درېیم عنصر اقتصادي عنصر ده، یعنې تاسو که یو پالیسي وضع کوئ یا قواعد وضع کوئ، شاید یو سیاستمدار ډېر وطن دوست سړی وي، ډېر وغواړي چې د خپلې ټولنې لپاره ډېرې ښه ارزوګانې ولري، اما دی هېڅ متوجه نه ده چې د ده ټولنه وګړي دا په څه حالت کې دي، دولت خپل عواید د کوم ځای نه لاسته راوړي او څنګه یې مصرفوي، لویو پروژو طرحه چې هغه بیا عملي نشي کړی، هغه د ده باعث ګرځي چې د خلکو او سیاستوالو تر منځ واټن رامنځته شي یا هغه پروژې په مجموع کې ناکامه شي. څلورم عنصر چې باید پکې نظر کې ونیسي، هغه د ټولنپوهنې عنصر ده. سیاستمدار ته دا لازمه ده چې ټولنه باید وپېژني، ټولنې ته باید توجه وکړي، او د همدې لپاره بیا چې موږ یو ځانګړې رشته پر د ټولنپوهنې لرو یا دوه ځانګړې رشتې لرو چې هغه حتما باید د سیاستوال که خپله یې نه وي مطالعه کړې، باید له نورو نه کومک واخلي. هغه یو سیاسي ټولنپوهنه ده او بل حقوق ټولنپوهنه، چې دا مستقل مضامین دي، یعنې یو ملټي ډسپلین یا مختلط سیاسي مثلا ټولنپوهنې علم سره مختلط شوي دي. او پنځم عنصر حتی هغه جغرافیوي عنصر ده، چې په که زمان او مکان باید په نظر کې ونیسي. د افغانستان په ټولنې په ارتباط، د سیاستوالو په ارتباط او حتی په قانون ګذارۍ کې، چې دلته زموږ وخت به دومره ډېر نه وي، زه ډېر نه پوه ورځم، موږ څو مشکلات درلودلي دي. اول لکه تاسو یا تاسو د ملګري په راپور کې چې راغلل، په افغانستان کې د ټولنپوهنې لپاره تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، ډېر زیات تحقیقات متاسفانه ونه شول، او یا ویلته ما 50 کلن بحران چې په افغانستان کې ده. دوم مسئله دا ده چې افغانستان ګورې یو کثیر القومي هېواد ده. کله چې تاسو ځای په دې ټولنه کې ورداخلېږي، یو شی په یو ځای کې ډېر ساده دي او بل ځای کې ډېر زیات سخت بول شوي دي. بله مسئله هغه د ژوندانه چې هغه اقتصادي عنصر فکتور هم پکې راځي، د ښاري، د نیمه ښاري او کلیوالي ژوند تر منځ ډېر واټن وجود لري. لا تر اوسه هم مثلا یو حقوقي قاعده ممکن په ښار کې ډېر ګرم استقبال شي او ډېر ښه ومنل شي، مګر په یو کلیوالي ژوند کې د هغه له اعتقاداتو، د هغه د اصلي واقعي ژوند سره په ټکر کې راځي، چې دا خپله د انقلاباتو د تصادماتو عامل ګرځي. تاسو وګورئ زموږ په دې 50 کلن تاریخ ده، تیر تاریخ کې چې دا اوس موږ تقریبا 50 کاله په تېرېدو دي، توجه کوئ چې زموږ ډېر جنګیالي که هغه په حکومتونو کې وو او یا که د حکومتونو په ضد جنګېدل له کلیو نه راوتلي وو، او هغه د هغه لوی محرومیت یو بحث هم رامطرح کېږي. او بل
0: استاد زما بله پوښتنه مې همدغه وه، که تاسو هماغه زه نه پوهېږم چې دا وخت څنګه مدیریت کړو، تاسو ډېرې مهمې برخې ته راغلئ. ما غوښتل چې په همدې برخې کې اول نظر د ښاغلي استاد نورزي هم واورم او بیا ستاسو هم. موږ 2 دقیقې لرو، ښایي که تاسو د کلیوالو او ښاري ټولنې تر منځ تفاوت خپل په اړه خپلې خبرې راونغاړئ، همدا پوښتنه به بیا نورزي صاحب ته هم واروړو. مهرباني.
2: سمه ده، زه به خپلو خبرو ته ادامه ورکوم، بیا دې نقطې ته بېرته راشم. او بالاخره تاسو توجه لرئ، لکه چې نورزي صاحب وویل، تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلوده، هره ټولنه ځان ته، هر هېواد ځان ته، حتی هره سیمه ځان ته، حتی هر کلی ځان ته ځانګړي خصوصیات لري. موږ کله کله د موږ روشنفکرانو په اصطلاح یا لوستو کسانو چې قدرت ته راغلل، دوی د خپلو ایدیولوژي ګانو پر مبنا ټولنه مطالعه کوله، او د ایدیولوژۍ په صدور سره د ټولنې واقعیتونو سره په ټکر کې راتلل. مثلا موږ مخکې د اقتصاد نه بحث کوو، په 1950 کال کې کله چې تحولات راغلل، د ثور کودتا یا د ځینو په عبارت د ثور انقلاب راغی، نو په دوه ټکو باندې په دې شپږو اتو فرمانونو کې تمرکز وشو. توجه لرئ، د ځمکو او ملکیت او په کورنیو چارو کې اوومه ګڼه فرمان د وادو او مهرو دې خبرو توجه لرئ. ولې د مارکسیزم لینینیزم د ټولنپوهنې له نظره تاسو باید اقتصاد بنسټ وګڼئ، له هغې نه تحول راوړئ. توجه لرئ، اما هغه تیوري په یو سرمایهداره ټولنه کې مطرح شوی، نه په افغانستان غوندې یوه ټولنه چې بوراڼات تروس پورې ورته رارسېږي، چې بل بحث. په هر صورت زه فکر کوم چې یوه لویه ستونزه د موږه دا وه چې د موږ د کلیوالي ژوند او ښاري ژوند او نیمه ښاري ژوند تر منځ ډېر واټن و، حتی تر ننه هم شته. حتی که یو کلیوالي سړی راته ډېر زیات ښاري کېده هم لکه ما غوندې، نو هغه به ډېر ښاري نه و. ولې هغه ارزښتونه یې لا ورسره و، یا روابط درلودل، دغه ټول د پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې زموږ د ټولنې په ټولنپوهنه کې ډېرې خلاوې وجودې وې. زموږ سیاستوالو خپله ټولنه واقعا په دقت سره مطالعه کړې نه وه، د استقلال نه نیولې بیا تر دا اوسه پورې.
0: او ښایي د همدې دپاره مو ګڼ شمېر سیاستونه ناکام وو. موږ یوازې 3 دقیقې لرو استاد، ډېره بخښنه غواړم. نورزی صاحب ډېرې ښې برخې ته راغی، ډېرې ښې برخې ته راغی نورزی صاحب. موږ یوازې 3 دقیقې لرو، که تاسو لنډ دا جواب راکړئ. د کلي موږ په 1 ټولنه کې وو، او دا قاعده ده چې ښارونه سیاستونه ټاکي، اما دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې کلي په دې کې ونډه نه لري. زموږ د کلیوالې ټولنپوهنې او ښاري ټولنپوهنې تر منځ یو دا حلقه ماته ده. ذهنیت کلیوال حاکم دی، او 1 پېړۍ د ښارونو پېړۍ ده. په دغه اړه تاسو مشخص نظر لنډ لطفا.
1: بله، زه خپله چې څومره د خپله ټولنه ګورم، زموږ او تاسو رښتیا ده چې موږ او تاسو ښارونه لرو، خو ټولنې مو ښاري شوي نه دي، هغه روابط پکې نه دي مراعت شوي. موږ او تاسو لا هم په یوه تقریبا کلیوالي ته ورته ټولنه لرو. کلیوالي ټولنې مو په کامل ډول هغه لکه څه ډول چې ابن خلدون وایي چې کلیوالی ژوند اصیل ژوند دی ځکه دا بنیاد دی د دې نه شروع کیږي نو موږ او تاسو تر اوسه پورې په هماغه اصیل ژوند کې یو په هغه کې مو هیڅ لاسوهنه نه ده کړې ټول دودونه دستورونه خصوصا چې د کومو ولایتونو د موږ د جنوب ختیځ دا ولایتونه چې تاسو وګورئ هماغه په خپل حال دي خو موږ او تاسو په ښارونو کې هم تر اوسه پورې هماغه دی بیا هم د ابن خلدون په خبره عصبیت پالو مثال کابل خبر کابل بلا بل خلق موجود دی ولی دا اغه چې تا خبره سم ده خو موږ او تاسو دغه ټولنه داسې ده چې هر څړی زی د بلګې په توګه د جنوبي خلک زړه نه خټوي
0: ښاغلی نورزه زه ډیر خوشاله یم چې ډیر خوږ
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: بیش از دو هفته پس از سیلاب‌های ملبورن نورستان، سفر هیئت طالبان به این ولایت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان با واکنش منفی شماری از بزرگان قومی و ساکنان محل و روبرو شده است. ویدیوهای منتشر شده اعضای این هیئت را در حال خنده در مراسم فاتحه نشان می‌دهد. بزرگان قومی نورستان به افغانستان تنیشتن گفتند در حال که مردم این ولایت همچنان در سوگ جان باختگان و بیرون‌های گسترده ناشی از سیلاب‌های اخیر به سر میبرند، خنده و رفتار اعضای هیئت طالبان در مراسم فاتحه و ابراز همدردی با شان و فضای این مراسم همخوانی نداشت. حدود 15 روز از بقای سیلاب‌های برانگر در نورستان می‌گذرد. به گفته بزرگان قومی، عملیات جستجوی قربانیان همچنان ادامه دارد و روز گذشته نیز ارصاد دو تن دیگر از زیر آوار و گل لای بیرون کشیده شد.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

د جمهوری نظام د ملی اردو پخوانی جنرال سمی سادات په مشرۍ متحده جبهې ادعا کړې چې د وسلوالو یا طالبانو پر ضد خپل وسلوال فعالیتونه له کندهار څخه شروع کړي دي. دې ډلې په خپره کړې ویډیو کې ولیدي چې د زمري پاتمه یا د جولای په دیرشمه یې د کندهار سپین بولدک پر لویه لار د طالبانو پر ځواکونو بریدونه وکړل. تر اوسه د دې دعوو د خپلواکو سرچینو لخوا پخلی نه دی شوی او طالبانو هم د یاد برید او د جبهې د سرګردونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو 15 کاله پوره کېدو ته نږدې دي. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته له ننوتلو وروسته واک ته ورسېدل او اوس د خپلې واکمنۍ 15م کال بشپړېدو ته ورسېږي. په دې موده کې طالبان وایي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو یو بلې مخالفې وسله والې ډلې آزادۍ جبهې هم دعوه کړې وه چې په بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې پر طالبانو بریدونه کړي دي. د طالبانو د واکمنۍ 15 کاله وروسته لا هم د هیواد د سیاسي راتلونکي امنیتي وضعیت او د مخالفو ډلو د فعالیتونو په اړه بېلابېل لیدلوري موجود دي او د دې دعوو خپلواک تایید په ډیرو حوالو سره ممکن نه لیدل کیږي.

0: سری مشه زه رحمان بندرم د سپړنه ده نن په خبرونه کې په دې موضوع باس لرو خو لومړی د همکار روح الله منیازي رپورت.
1: 2023 کال د اگست میاشت طالبان په بیلا بیلو سیمو کې د پرمختګ په حال کې وو. پخوانیو پوځیانو یو په بل پسې سیمې له لاسه ورکولې او د اگست تر 15 طالبانو پلازمینه کابل هم ونیو او د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل. اوس نږدې 15 کېږي چې طالبان په واک کې دي. په دغو نږدې 15 کې د طالبانو خلاف بیلابیلو جنګي جبهو فعالیت درلود او وخت ناوخته یې په بیلابیلو سیمو کې په طالبانو بریدونه کړي دي.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: خو تازه د طالبانو خلاف وسلوالې مبارزې زور اخیسته. وروستیو کې سپاهیان میهان، آزادۍ او متحد جبهو په طالبانو بریدونه کړي دي. تازه د پخوانی جنرال سمیع سادات په مشرۍ متحد جبهې ادعا کړې چې یو شمیر طالبان یې وژلي دي. دې جبهې ادعا کړې چې د خپلو تازه عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو یو غړی وژلی دی او ګواښ یې کړی چې د طالبانو کړنې او بې عدالتي به بې ځوابه پاتې نه شي. په همدې حال کې تازه د ایران د سپای پاسداران له ملاتړ برخمنې فاطمیون ډلې یو قومندان له طالبانو سره د جګړې لپاره تیاری ښودلی دی. د دې ډلې یو قومندان افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې له خپلو سلګونو جنګیالیو سره یو ځای د طالبانو پر وړاندې جګړې ته چمتو دی.
3: ما با قوت الهی په زور خدا آماده مبارزه هستیم برای مبارزه در برابر طالب، در برابر داعش، در برابر هر کسی که در افغانستان بخواهد ظلم ستم سر مردم بکنه آماده هستیم.
1: د طالبانو نږدې 15 واکمنۍ پوره کېدو سره داسې ښکاري چې د دوی وسلوالو مخالفانو په وروستیو اونیو کې خپل بریدونه زیات کړي او هڅه کوي خپل فعالیتونه منظم کړي. که هم طالبان وایي پر ټول هیواد بشپړ امنیتي کنټرول لري خو د وروستیو بریدونو او د نویو جګړیزو جبهو زیاتوالی دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د طالبانو پر وړاندې وسلوال مخالفت د نوې مرحلې په لور روان دی که دا به د تیرو کلونو په څیر محدود پاتې شي. روح الله منیازی، لندن.
0: یو وار بیا سړي مشه راځي چې په دې موضوع د میلمنو سره بحث وکړو. زموږ میلمانه دی محمد داود جلالی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال، جاوید همدرد د سیاسي چارو شنونکی، نجیب آزاد د نړیوالو چارو شنونکی او په امریکا کې په پوهنتون کې استاد. تاسو درې وړو میلمنو ته په خیرالی بم سړي مشه ډېره مننه چې موږ ته موقع راکړو. ډیر مننه استاد جلالی سے محترم. اول استاد نے شروع کو ما د آزادی جبهه سپاین میهن او متحد جبهه جنرال سمی سادات د طالبانو خلاف د وسلوال مقاومت د فعالیتونو شروع کولو اعلان کړی دی. په خوب داسې اعلانونه کېدل خو زیاتره شنون کو بول چې دا تبلیغاتی اعلانات دي. دا ځل البته هغه وایي چې په ځمکه یې حمله شروع کړي دي. تاسې دا ځل دا اعلانات او دا فعالیتونه په مستقله توګه د یو مستقل جنگ پتو گا وینه سنگ ارزوائی من پوکای
4: بنوریا سیب تاست سلامون خاغلی همدرد سیب همدرسی استاد آزاد تا فل نیک سلامون و احترامات براندی کن همدر از تاسی دیدون پا تنکنیکی هم کارانت لکه سنگ چه تاسی گوری دا پانسان بولس گوری نڑی والا طولن پا دی هم باندې خپل راپورونه للی او راپورونه تکمیل کړي دي او وړاندې کړي دي د معتبرو رسنیو له لارې. په افغانستان کې نننۍ کړکېچ هغې حد ته رسېدلی دی چې دغه نظامي حرکتونه پیل شوي دي. بېله شکه چې دغه نظامي حرکتونه د افغانستان د پخواني پوځونو ځواکونو په دغه جبهاتو کې مستقیم رول لري او دا مشرانو یعنی د هغه جنرال صاحبانو د قیادت لاندې چې طالبان نو سره په جګړه کې اخته دي بې له شکه دا وجود لري. د دې نه څوک سترګې نه شي پټولی په خاطر د دې چې 15 د طالبانو د دورې نه یا د حاکمیت نه تیریږي او د طالبانو ورځ تر بلې افراطیت مخه کړې ده. سره له دې چې د افغانستان ولس سره تمکین وشي، د افغانستان ولس ارادې ته درناوی وشي او د افغانستان ولس کمی مشروع غوښتنې د قانون په چوکاټ کې او د شریعت په چوکاټ کې ومنل شي. په تاسف سره هغسې ونه شول. نور هم د افغانستان په ولس باندې استبداد او مشکلات یې وضع کړل. محرومیتونه له یوې خوا، د مکتبونو دروازې تړل له بلې خوا، اقتصادي ستونزې له بلې خوا، په اجتماعي لحاظ باندې د افغانستان د ولس ځپل، په فرهنګي لحاظ د افغانستان محدودول، دا ټول هغه څه دي چې د هېوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د ننني حاکمیت سره په یو ځای باندې پلي کېږي، او نننی حاکمیت د افغانستان د ولس د بربادۍ او د افغانستان د جغرافیې د خرابولو لپاره ګمارل شوي دي. دا هغه سناریوګانې دي چې د 50 کالونو را په دې په افغانستان کې پلي کېږي، او د افغانستان مظلوم ولس له دې مشکلاتو سره لاس ګریوان دي او قرباني د افغانستان ولس دی. طالبان که چېرته غواړي چې په افغانستان کې سوله ثبات راشي، په خپله پالیسي او په خپله استراتیژي کې د تغییر راولي، غیر له د جبهې آزادي او د متحدې جبهې او همداسې هم لکه څنګه چې تاسو نومونه واخیستل، بې له شکه دا په مختلفو ولایتونو د افغانستان کې د افغانستان په جغرافیه کې دا فعالیتونه شتون لري. که ستاسې په یاد وي، په تېره دوره کې د طالبانو همداسې یو وضعیت کم شو. طالبانو د جنگ زمینه مساعده کړه، نړیوالې ټولنې ته د راتګ زمینه طالبانو مساعده کړه. نن ورځ بیا همدغه طالبان دي چې د جنگ زمینه مساعدوي او د جنگ دروازې خلاصولي دي او دروازې ټکولي دي. دې ژبه کې ډېر ښه یو لوی متل لرو، موږ عامیانه وایي پتنګ آیت په جنگ آیت. دا د افغانستان ولس دی چې نور په دین تحمل دې شي، سره له دې چې ستړي شوي دي، ولې کله چې د جګړو نه ستړی شي او بیا دغسې یو وضعیت په خلکو باندې حاکم شي، هغه دي چې دې ته تشویقیږي چې بس یې او استبدادي ډلې په مقابل کې راپورته شي او د خپلو پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ملا وتړي او هغوی تمبیل کړي او داسې یو حالت ته وضعیت ورسیږي. سره له دې چې موږ کتل دا خبره کړې ده چې جنګ بربادي راولي، جنګ تباهي راولي، افغانستان جغرافیه وي د نورو په ګټه باندې تمامېږي، ولې ورځ اړتیا ده خالي جنګ ته ده چې طالبان هېڅ څه طالبان شموله افغانستان کې تک نور هم د افغانستان ولس وځپل شو، د افغانستان ولس په تیارو کې وساتل شو او د افغانستان ولس په یو سر خلاص شپې ورځې تېرې.
0: جنرال صاحب، زه تاسو ته بیا بیرته راګرځم، تاسو راسره اوسئ. ساسې لیکم لږ کمزور شو، خو زه فکر کوم اوس عکس هم ښکاري، خو بهرحال زه په دې تاسو چې کوم خبرې وکړلې په دې زه نورې پوښتنې لرم، راسره اوسئ. همدر صاحب، ستاسې طرف ته راګرځم. جنرال صاحب یو ټکي ویلو چې تنګ آمد بجنګ آمد، یا داسې که ما سم نه ویلې، خو مانا دا ده چې یو سړی چې کله ډېر تنګ شي، مجبور شي، نو جنګ ته آماده کېږي او وضع دې ته رسېدلې ده. تاسو دوی سره اتفاق لرئ چې دا افغانستان باندې واکمنو طالبانو اوسنۍ کړنې دې حد ته رسېدلې دي چې د هغو خلاف باید ټوپک پورته شي او وسلوال مقاومت او د هغو خلاف باقاعده جګړه شروع شي؟ یعنی حالات دې حد ته دې نهایت ته رسېدلې دي. همدر صاحب، که رسېدلې دي څنګه موږ په وکړ؟
5: بله، ډېره مننه بنیر صاحب، سلامونه تاسو ته، ساز د خپرونې ټولو لیدونکو او اورېدونکو او د خپرونې درنو مېلمنو ته. زه د جنرال صاحب جلالي د خبرو په تایید او تمدید که اول خدا دی چې طالب د افغانستان د ملت په وړاندې هېڅکله جګړه درولې نه ده. طالب خو د هغه لومړۍ ورځې نه چې رامنځته شوی تر دا نن ورځې چې موږ تاسو خبرې کوو، د طالب د خوا جګړه نه ده درېدلې افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت په وړاندې. طالب افغانستان ته درې ځله جګړه راوړې ده. لومړی ځل چې کله دوی د ترهګرو ډلو پر پناه ورکولو او د هغوی په حمایت او په تسهیل باندې افغانستان ته جګړه راوړه د نړیوال ائتلاف او د امریکا لخوا، د هغه نه وروسته کله چې د افغانستان جمهوریت رامنځته شو د 2001 کال نه وروسته، په هغه لومړیو ورځو کې او بیا د هغه نه وروسته په راتلونکو میاشتو کلونو کې طالب جګړه کړې تر دې اوسه پورې. او دا د درېیم ځل دپاره موږ ګورو چې طالب نه تنها چې د نړۍ او د منطقې د هیوادو سره درګیر دی، بلکې د افغانستان د خلکو سره یو بار بیا افغانستان ته جګړه راوړي. او دغه جګړه د طالب یو اجتناب ناپذیره امر و بنیرای صاحب دا د انکار وړ امر نو په سیاست کې ډیره معروفه معقوله موږ لرو چې جګړه د سیاست تداوم دی او سیاست د جګړې تداوم دی کله هم چې دغه یوه پدیده کار ورنکي یا معاصره نوي دوهمه په خپله د هغه پایل وي نو طالب خو د افغانستان د خلکو سره افغانستان د ملت سره د خپلو سیاسي مخالفینو سره او د ټولو بلا استثنا سیاسي جریانانو سره طالب خو د هیچا سره د توافق تفاهم د همغږۍ د انسجام د سمون هوډ نه لري در حالې چې د دوحې د پروسې هغه سیاسي برخه دوهمه د دین وروسته چې نړیوال ځواکونه باید وتلي وای او امریکایان وتلي وای دغه شی و چې دوی په بین الافغاني مذاکرات کې او د یو عامه شموله پراخ بنسټه منتخب حاکمیت زمینه وپسندي هغه ونه شوه نو څه هم چې اوس په افغانستان کې پیښیږي د دې ټول مسؤلیت که کله طالب دا ایدیا لري بنیرای صاحب چې دوی مطلق حاکمیت لري او په افغانستان باندې په مطلق او بشپړ ډول سره حاکم دي نو د افغانستان د مطلقیت او بشپړ مسؤلیت هم بیتور ګرځي دا اوس چې څه کیږي طالب خو شل کاله د جمهوریت په جریان کې بنیرای صاحب او د هغه نه وروسته په دې 50 کلو کې د سولې دروازې د طالب په مخ هیڅ وخت نه وي تړل شوی نه د افغانستان د ملت خوا نه د افغانستان جمهوریت خوا نه د سیاسي مخالفینو خوا دا خو طالب دی چې هیڅ کله یې واقعي سولې ته واقعي مشارکت ته واقعي ائتلاف او توافق ته غاړه نه دی ښی متاسفانه
0: آزاد صاحب محترم د نړیوال نقطه نظر زیو پختن احساس نه دلته اوس کوم جنرال سادا صاحب سره په 13-15 کالو کې ما دوه رسمي مرکې کړې دي چې په کال 2022 کې وایو په اتم د جولای کال 2015 کې وا ما ته ټولو مرکو هغه مفهوم یاد دی خلاصه یاد ده ما به یو پښتنه کول چې ته خو په امریکا یا برتانیا کې نو جنرال صاحب آیا نړیوال طاقتونه ستاسو د افغانستان خلاف چې کم د طالبانو خلاف د جنگ ټکې دي چې یا بزیم یا به طالبی یا به افغانان وي یا به طالبان وي نو په دې کې ساسو کانټیکټس یا رابطه شته ده ما به ځانګړې پښتنه دا کول چې د سای سره د سی ای ای سره ایم ای سکس سره نو جنرال صاحب کله هم د دین انکار نه دی کړی چې دوی کانټیکټ نه لري رابطه لري دا تل ویل البته دا نه دی ویلی چې دا غوسه دا ادارې د جنرال سمی سادات یا نور سره همکاري هم کوي ملګرتیا هم کوي اوس چې کله غو باقاعده د طالبانو خلاف د جګړې اعلان وکړ نو پای کې دوه درې ټکی ویل او هغه دا چې هو بخای دوی د امریکا یا ناتو یا نور هیوادونو مرکزونو نه غواړي د طالبانو خلاف دوی د جګړې وس لري خو دوی په دې پړاو کې لدی خلکو سیاسي ملاتړ غواړي اوس پښتنه دا کومه د دې ټول تمهید نو رسو چې آیا د امریکا او برتانیا د همغږي بغیر په برتانیا کې یا په امریکا کې د طالبانو حکومت خلاف د مقاومت یا د جګړې د اعلان کول امکان لري تاسو څنګه ارزوي
6: سلامونه درنه تاسو ټول ته
0: وعليكم السلام
6: دغه د کوم تورې تاسو وکاروي د دې تعریفونو بیل ابل کېدلی شي او په سیاسي لحاظ یا مثلا په نړیوالو تیوریانو کې یا مثلا په افغاني فرهنګ کې په ټول کې دا خو ډېر ګران وی چې سړی وایي چې هغه ډول چې تعریفونه مغل روپ افغانستان کې د افغانستان ټولنه لري د همغږي تعریف هغه د داسې تعریف چې امریکایان او انګلیزان یا امریکایان او برتانویان د ښاغلي جنرال سمی سادات تر څنګ ولاړ وي لاکن یو شی ډیر واضح دی چې دا هیوادونه تاسو هیڅکله هم داسې څوک نسئ کېدلی چې په دې هیوادو کې تاسو اوسئ او بیا په یو بل هیواد کې تاسو نظامي حرکتونه کوئ او دا هیواد د تاسو ته اجازه در نه کړي او تاسو دې وکولی سئ یوه خبره خو ډیره واضح ده دغه د څه ادعا چې سوی ده چې د کاغلی سمې سادات په مشرۍ باندې دا ځینې بریدونه چې سوي دي یا پیل سوي دي یا نور دا بریدونه ډیریږي د طالبانو په وړاندې او هغه دا خبره د امریکا څخه کوي نو په دې کې خو هیڅ شک نشته چې حداقل امریکا یې مخالفت د دې کار نه دی کړی که د همغږي دغه تعریف راواخلو نو بلې وو انګریزانو ځکه چې تر کومه بریده چې زه خبر یم ښاغلی سادات په برېټانیا کې هم الته خپل اغلری فعالیتونه لري الته د سکیورټی کمپنۍ لري نو تاګو راتګه همستا په امریکا کې میشت دلته ووسی نو د دغه هوادونو د اجازه پرته په یو بل هواد کې نظامی حرکتونه کچیر اجازه نوی نیسی کوله هیڅوک نیسی کوله یعنی تاسو تر دې د دی هوادونو کې تاسو معنا په امریکا د دیموکراسي وړول مور بل کیږي د هغه د بیان ازادي ست لکن ډیرای وخت تاسو هغه څه نسی ویلی چې د امریکا ملی منافع او ته یا د امریکا هغه ملی امنیت ته خطر وي یا د داسې ګواښ کې نو یو څوک چې دلته وي او هغه د په یو بل هیواد کې نظامی حرکتونه کوي او امریکا خوښه نه وي دا امکان لري دا چې د ده سره به مرسته په دې برخه کې کیږي که نه کیږي هغه به نو یوازې دی ویلی سي یا هغه څوک چې په دې هکله معلومات لري نو په لنډه کې دا ویلی سم چې مخالفت یې نه دی سوی د دې کار د 15 کاله ښاغلي سارا دا خبره کوله او په وار وار یې دا غوښتنه کوله چې د ده تر څنګ ودرېږي د ده سره مرسته وشي د مالي مرسته غوښتنه یې هم کړې ده نظامي مرسته غوښتنه یې هم په تېره کې کړې ده که اوس کوي کوي نه کوي بیل بحث دی د په وار وار په سنا او په کانګرس کې هلته ویناوې هم کړي دي دا غوښتنه تر کومه بریده پوره سوې یا نه ده پوره سوې هغه بیل بحث دی لاکن حداقل د ده دغه کړنه یا دغه فعالیت پټ نه دی او د دې اجازه ورکول سوې ده یا مخالفت نه ده سوی دا په خپله هغه یو ډول د همغږۍ هغه تعریف یې چې کمزوری تعریف ورته ویلی سو هغه تعریف د ځان سره لري نو مخالفت چې نه وي په خپله یعنی د دې کار سره تر څنګ ولاړ وي دا چې څومره مرسته به وکولی شي یا به یې وکړي یا به یې ونه کړي هغه بیا بیل بحث دی
0: ښه زه په دې نورو بحث سره کوم زه یو وار بیا جنرال جلالی صاحب طرف ته راګرځم جنرال جلالی صاحب د سمی سادات صاحب د خبرې په داسې مې اورېدلې ما هم دوه درې ځله واورېدې په غور مې اورېدې داسې کټ مټ چې ورته غوږ ونیول شي نو د ډېر لوی سوچ او فکر نه وروستو د همکارانو سره د سلا مشورې وروستو د ټکو انتخاب لیدل کېږي درې غټ غټ ټکي پکې وي یو چې موږ په بحث وکړو د نړیوالو نه سیاسي کومک غوښتنه بل د افغانانو باندې غږ کول او ګاونډیانو طرف ته بیا ضرور سره اعظم په افغانانو داسې غږ کړی دی که تاسې خبره نه وي اوریدلي زه به تکرار کړم اورېدونکو اوریدونکو به هم واوري بیا به ساسن ته پوښتنه وکړم کوټ ان کوټ زه په هیواد کې دننه او په نړۍ کې پر میشتو افغانانو غږ کوم چې له موږ سره ملګري شي د افغانستان د راتلونکي لپاره په جګړه کې برخه واخلئ راځئ چې ازادي ترلاسه کړو او د درې رنګه بیرغ لاندې متحد شو جنرال جلالی صاحب تاسو د طالبانو د کړنو د مشکلاتو باندې تنقید وکړو فکر مندۍ اظهار مو کومالمي کی تاسو د طالبانو د وسنۍ واکمنایو نه او واکمنانو د طرز عمل نه خوشاله نه نو پداسې کې د جنرال سمی سادات په افغانانو په بهر مشو افغانانو په کور د افغانانو باندې د ملګرتیا غږ ته لبیک وای د یو جرأت مندانه ګام بلې او پدې کې د اسنګ چاغه اپیل کړی دی افغانانو ته تاسو دغه سره ملګرتیا ته یا فکر کوئ چې تاسو او دغه شان نور افغانان تیارېدای شي
4: مخکې له دې چې زه ستاسو پوښتنې ته په ډېر درنښت سره ځواب ووایم زه یو څه غواړم چې دلته عرض کړم هغه دا دی چې زه د افغانستان یو وګړی یم زه که هر څه وایم هغه زما شخصي نظر دی ولې د افغانستان ولس تر هغه ځایه چې موږ د ولس سره په اړیکه کې یو ولس تنګ راغلی ولس نور د طالبانو او د دغسې یو استبدادي رژیم په افغانستان کې د منلو زغم نه لري نو کله چې ولس تر دې حده پورې راورسیږي دا یقیني خبره ده چې د جنرال صاحب عادات نورو جنرال صاحبانو لکه د جبهې آزادي د مشر ډاکټر صاحب یاسین ضیا او نور دا دا دا دا دا پوځي حرکتونه چې د طالبانو په ضد باندې پیل شوي د افغانستان ولس د دې نه بې شکه چې ملاتړ کوي نه زه یوازې چې ملاتړ کوم بلکې که ماته ضرورت شي د یو افغان په توګه زه د یو نظامي په توګه چې 15 کاله مې د افغانستان په مختلفو نظامونو د کورنیو چا په مختلفو اپاراتو کې دندې ترسره کړې دي په جنګ جګړو کې په خطونو کې مو ګډون درلودلی دی دښمن په مقابل کې مو څو وارې خپل د بدن غړي زخمیان شوي دي او د وطن دپاره مو او د ازادۍ دپاره مو د تل دپاره دا هوډ لرلی دی او دا هوډ لرو دا که ضرورت شي موږ د دې امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ لکه د تیر په شان چې هوډ مو یاد کړی او تالیف مو یاد کړی درېدل د موږ دپاره فرض دي واجب دي او د داسې یو استبدادي ډلې په مقابل کې چې د افغانستان ولسې په اسارت کې نیولی دا حتمي یوه خبره ده زه یو بل څه ته هم غواړم اشاره وکړم چې تا خپلو خبرو کې وویل چې طالبان د سراسري امنیت دعوه کوي زه فکر کوم چې هغه دعوه چې دوی کوله هغه دعوه په ابتدا کې تر اوسه پورې پاتې راغلې تاسې به په دغه څو ورځو مخکې کې د اطلاعات فرهنګ رئیس په د بدخشان کې لیدلی چې د داعش لخوا چې هغه مسؤلیت یې په غاړه واخیسته هلته ترور شو او له منځه ولاړ. په نورو ولایتونو کې په لویو لویو ښارونو کې بیا امنیتي جنایي پېښې دا ټولې تر بلې زیاتېږي. دا ولې زیاتېږي؟ په خاطر د دې چې دوی ملي مشروعیت نه لري. کله چې یو حاکمیت د زور او د ټوپک د شپېلۍ په زور باندې په خلکو باندې حاکمیت کوي، طبیعي خبره ده چې د افغانستان ولس او د هر هغه هیواد ولس چې وي هغه یې په مقابل کې راجیږي. زه په دې کې هم شک نه بولم. طالبان کله چې په افغانستان کې د شل کلن تیر جمهوریت په نظام کې جګړه د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره کوله، اکثریت یې په ولایتونو کې یو تعداد خلک ول چې طالبان یې تمبیلول، طالبانو ته یې ځای ورکاوه، طالبانو ته یې ډوډۍ ورکوله، حتی طالبانو ته یې په صفوفو کې یا د دوی د جنګیالیانو سره فزیکي حضور د خپلو بچیانو هم اړین بول. نن هغه خلک د دغو کړنو نه ستړي شوي دي او هغه د افغانستان اکثریت ولس نن د هغه پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ باندې درېږي. ستاسو په یاد دي ما تاسو سره څو وارې په مصاحبو کې دا خبره کړې، په ټولو رسنیو کې مې ویلې، په ټولنیزو شبکو کې مې دا خبره کړې ده چې د افغانستان ولس یوازینی امنیتي او دفاعي ځواکونه ده، که هغه په بې دفاع حالت کې دي او که په بهرني هیوادونو کې دي. بیا هم اشاره دې ته کوم چې طالبان نه په خپله ستراتیژي کې تغییر راوست نه په خپل پالیسي کې. طالبان سره له دې چې مسند د قدرت او سره دی او سیاسي سلطنت تکیه وهلې ده، په ځای د دې چې دوی بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاص کړې وای، دوی یو ملي اجماع ته زمینه مساعده کړې وای، هغه کار یې ونه کړ او افغانستان یو بحران یو بل بحران ته بوت. او هغه څوک باید دغه زمینه مساعده کړي چې هغه په حاکمیت کې قرار لري او ټول افغانان په یو چتر لاندې راټول کړي وای، هغه چې که په دیسپورا کې شپې ورځې تېروي او که د هېواد بهر دي په مهاجرت کې شپې ورځې تېروي، هغوی دا غوښتنه وکړه، غږ یې وکړه په طالبانو باندې چې تاسو بین الافغاني مذاکراتو ته لاره خلاصه کړئ، ملي اجماع راوبلئ، یو لویه ملي جرګه جوړه کړئ تر څو افغانان له دغې وضعیت نه خلاص شي. ټول افغانان په خپل ځان په دغسې یو نظام کې وګوري چې هغه ټول نظام ټول شموله نظام له بلې خوا نړیوالې ټولنې ګاونډي هېوادونه د سیمې په کچه باندې دا غوښتنه وکړه طالب ته تمکین نه کوي او طالب د زور نه کار اخلي او زور انجام تاسو ته نه دی لسیزه کې تاسو دې شاهدان دي.
0: جنرال صاحب زه ما غوښتل تاسو زه خبرې ما تاسو چې مخکې خبرې کولې په سفر کې زه زیات وخت تاسو نه سرول غواړم، تاسو نت هم کمزوري دی البته، یو پوښتنه در نه بله کوم بیا به رسخت درکم. تاسو د ملي اجماع خبره په طالبانو باندې د نقد یا تنقید په توګه وکړله، تاسو ویل چې طالبانو زمینه مساعده نه کړه ملي اجماع ته، دا د آزادۍ جبهې متحدي جبهې سپایان مهند جنرال سمی سادات ډاکټر یاسین ضیا صاحب وغیرہ وغیرہ دوی کې هم د طالبانو خلاف فکری توګه باندې ټول دا فکر کوي چې دا خلاف باید راپورته شو جنگ وکړو، خو خپل هم دی کې اجماع اتحاد نشته دی یواله نشته دی، دا ولې دی ویشل شوی دی باوجود د دې چې ټول په دې مطابق دي طالبانو خلاف جګړه پکار ده، ټول جګړه کول غواړي خو ویشل شوی. تاسو په انداسي ولې دا کنه دا خپلو کې سره کانټیکټ لري رابطې لري مونږ یې نه وینو، تاسو دی یو پخوانی جنرال په توګه څنګه ارزوي مونږ په ولشه؟ زه یو ستاسو ارزو کوم په
4: نظام کې هر حکومت کې بلا شک اختلافات شتون لري، دا اختلافات حتمی دي او په دغه سی یو حالت کې چې فعلا موږ د جمهوریت نظام نه لرو دغه اختلافات بلا شک ضرورت په ځغرد سره اشاره کوم شتون لري، ولې دا د معنا نه لري چې دوی به د طالبانو په مقابل کې د یو بل په سر باندې وهي او په توافق به نه رسي، تفاهم به نه لري، ناستري انسجام به نه چې حتمي یوه خبره ده، هم انسجام لري، تفاهم لري، هم همغږي لري او اختلافات ډېر په ټیټه باندې وجود لري. هغه د دې معنا نه ده چې هغه په قیام کې یا د افغانستان په آزادۍ کې خنډ واقع شي، کله به داسې شي او تاسو په پراتو کې د دغه حرکتونو د دغه تحرکاتو شاهد اوسئ چې په افغانستان کې به طالبان کېږي، طالبان به له منځه ځي. په دې چې طالب خپله بیا تاکید کوم چې طالب په خپله د جنگ دروازې خلاصې کړي، زمینه یې مسئله کړي او د راتلونکي مسؤلیت به د طالب په غاړه وي. طالب دومره مسائل ته لمن وهلی د چیر اتلونکو اصل بجبات د خساري ورکوي. زه هیله مندم چې په دغه حرکت هغه فرصت طلبه افراد نن سیاسي تجارتونه د افغانستان په مختلفو باوقار او با عزت نومو باندې کوي چې اصلا او قطعا د تعدل د قومونو ترمنځ شتون لري، هغوی د پای ټکی کیږي او دغه زمینه نور پیدا نه شي او آزاد او مستقل افغانستان سره له ټولو عزته باوقار مختلفو د نړیوالې په کچه باندې وګورو.
0: سمه ده قدرمند محترم محمد داود جلالی صاحب، تاسو ډیر شکریہ ادا کوم. قسم تاسو په سفر کې وای او زمونږ خواست مو انکار ونه کړ، د دې باوجود چې په سفر کې وای ډیر مننه تاسو چې موږ سره ملګری شي وای. تاسو به ضرور خط کما چې خپل سفر جاری وساتئ، ډیر مهرباني چې موږ ته موقع راکړه. محترم جلالی صاحب پمخه مخه محترم همدرد صاحب او محترم آزاد صاحب، زه ستاسو دواړو سره اوس په دې موضوع باندې پاتې باس کې غواړم چې منګه د دې موضوع سیاسي شننې تر څنګ یو نړیوال نقطه نظر نه هم ځان پوه کوچې سکی دونکې دی. په افغانستان کې ډېر خلک فکر مند دي چې افغانستان یو وار بیا کورنۍ جګړو سره د اولسي وجنو سره مخ کې دی شي، یو وار بیا د ماکیوي 14 مو ډېرې پښتنې دي. د مورد کې بزل لومړی پښتنه همدرد صاحب تاسو انده کم څنګه چې ما آزاد صاحب نه پښتنه کړې و چې ځنې هیوادونه او ځنې هیوادونو استخباراتي ادارې په ممکنه توګه د مقاومت جبهې چې کمی دي، د متحدې آزاد جبهې وغیرہ وغیرہ، دا غو سره رابطې لري، همغږي لري او د همغږي تعریف دی راته وکړه. ساس نه بزړه پښتنه داسې وکم چې داسې کوم هیوادونه شته دي باوجود د دې چې د روس نه پرته چا هم ته طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو هغه به دا کوشش کوي چې د طالبانو د حکومت خلاف وسلوال جنگ ونه شي او د دې جنگ مخونی ول شو د دې مخالفت سرګند یا پټو کې. دا چې کوم هیوادونه یا تاسو فکر کوئ نړیوالو ځنی خلکو فکر مندې به وي چې هغه به هم دې طرف ته اشاره کوي، تاسو به دې کله سوچ کړی دی؟
5: بله ډیر مننه ګنیرا صاحب. مخکې ډیر زه ستاسو د دوامې پوښتنې ته راشم، هغه تیره پوښتنه چې تاسو جلالي صاحب نه مطرح کړه د طالب ضد ائتلاف په منځ کې اجماع او همغږي، زه فکر کوم یو غټه همغږي د طالب ضد په جبهات او ټولو سیاسي جریانات کې دا ده چې د طالب ضد جبهې دي، دا یو غټه همغږي ده. یعنی تاسو دا اوس وګورئ د افغانستان سیاسي قشر په مجموع کې کاغه په وسله واله جګړه یا مبارزه باندې باور لري او یا سیاسي روایت او مسلحت باندې باور لري، خو د طالب سره مخالف دي، طالب د اوسنی استبدادي حاکمیت سره مخالف دي. دغه په خپل وغټه د سمون نقطه ده. دوام مثلا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بونې رئیس د خلک دي چې د افغانستان د جمهوریت تر چتر لاندې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دندې تر سره کړې دي. یو ډیر منظم دی، یو ملي بنسټ برخه پات شوی ک ډاکټر صاحب زیادی ک جنرال صاحب سمیر سادات او نور دی. اکثر هغه نظامیان حتی د میهن د سپاهیانو په نامه کومي جبهې چې اعلان د حضور او عملیات ترسره کړل، دغه سرتي ټول د افغانستان ځانګړو ځواکونو یا د افغانستان د مختلفو امنیتي دفاعي ځواکونو برخه پاتې شي، او دغه خوځښت هم دغه پاتون هم د طالب په مقابل کې دا د مجبوریت په خاطر دی او د طالب د استبداد او انحصار په خاطر دی، او لاچاره په افغانستان په خلکو باندې مخصوصا د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو په منسوبینو باندې تپل شوې دا جګړه. تاسو خپل د گزارشات افغانستان انټرنیشنل او نور رسنۍ نشر کوي په مکرر ډول سره د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو په خاني منسوبینو چارواکي په ډیر سیستماتیک ډول سره پنه کیږي او دوی وژل کیږي، دوی په شهادت رسیږي، کورنۍ ته زیان رسیږي. حتی دغه اوسوس کې ستاسو د رسنۍ د خو د گزارش نشر شوی چې په مشرقي کې په کونړ ولایت کې دوی د جماعتونو د لارې اعلامیه خبروي هر ورځ، خلک مجبوروي چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي یا منصوبین او د جمهوریت په لویه کچه منصوبین دوی ته ورپوګوته کې دا څه د خاطره دی، خو د ضرر سوال هر ورځ تاسو گزارشات دا هغه چې مطبوعاتو ته راوځي. نو دا جګړه یوه تعمیلي جګړه ده او مسؤلیت هم طالب ته ورکړي. دوهمه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه بنوی رئیس صاحب، مخکې آزاد صاحب ډېره ښه اشاره ورته وکړه، دغه جریانات که چیرې نړیوال ملاتړ ونه لري او په مخصن په هغه هیوادو کې چې دوی استوګن دي، مثلا د متحدې جبهې مرکزي دفتر په امریکا کې د واشنگټن ډي سي نه په ډېر کمه فاصله کې واقع دی، په امریکا کې دوی رسمان حضور لري، دوی همکاران دلته ګرځي، جلسې کوي د امریکا د سنا د غړو سره، د مختلفو بنسټونو سره، د پوهنتونونو سره، د پخوانیو نظامیانو سره دوی لیدنې کتنې لري. نو که امریکا په غیر مستقیم ډول سره عاد اقل یعنی ورسره موافقه نه وایي د دوی د حضور سره یا د دوی د موقف سره، نو خو تاسو پوهیږئ موږ تاسو په امریکا کې اوسو، تاسو کولی شئ د امریکا د حکومت د خواکې خلاف یا په اروپا کې یا په انګلستان کې یا په نورو ځایو کې حضور پیدا کړئ. او طبعاً افغانستان دغه جغرافیا بنیرۍ صاحب داسې دی، دغه جیوپولیتیک موقعیت د افغانستان داسې دی چې موږ په زرګونو کیلومتر سرحدات لرو، د حداقل دوه همسایه هیوادو سره، او د تاجکستان او د چین او د نورو هیوادو سره په ډېره کمه فاصله کې واقع یو. نو طبعاً چې افغانستان یو هغه پوینټ آف انټرسټ چې ورته وایي، یا د علاقمندۍ یو جغرافیا ده ډېرو هیوادونو ته، او د نړۍ دغه اوسنی چې څه هغه نوی نړیوال نظم د جوړېدو په حالت کې دی، په دې کې د افغانستان زه فکر کوم د موقعیت ډېر ارزښته موقعیت دی. نو که په لنډه کې زه هغه ستاسو بله
0: و تاسو خبره پوره کړئ، بیا وبخښئ خبره پوره کړئ خپله.
5: نو زه فکر کوم تر اوسه پورې خو د طالبانو مخالف جریاناتو په پرنسپ کې حداقل چا مخالفت نه دی کړی. تیره ورځ د ایران د سفارت یو چارواکي معاون و فکر کوم د سفارت هغه دا خبره وکړه چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې جګړه وشي دا وشي، ولې د هغه نه څو ورځې د مخه تاسو ویلئ چې د افغانستان د طالبانو مخالف جریان جبهه مقاومت رسما د خامنه‌ای په جنازه په مراسمو کې حضور درلود، او دوی د افغانستان د یو سیاسي جریان په صفت سره هغوی په رسمیت وپېژندل او بلنه یې ورکړې وه. بله دا خبره د دغه جغرافیا وره که چیرې تحصیلات زمینه مساعده نه شي، لوجستیکي تحصیلات، نور منځنۍ آسیا هیوادونه، نور هیوادونه، شرقي همسایه او غربي همسایه، نو خو ناممکنه ده بنیرۍ صاحب، او دا خو د افغانستان تاریخ ته شی ثابتوي. نو تر اوسه پورې ما داسې کوم شی نه دي اورېدلي چې حداقل یو هیواد د راشي او دي وایي چې موږ د طالب مخالف جریاناتو ضد یو. اکثر هیوادونه په دې تاکید کوي چې طالب باید یو همشموله یو توافقي سیاسي حل لارې ته واچي، او دا په خپله تایید دی د طالب د سیاسي مخالفینو د حضور.
0: په دې باندې همدرد صاحب، د سوله ییز سیاسي مزاحمت تصور باندې بزه یو پښتنه قومه اخره کې آزاد صاحب ما چې